0: үшке етіп, еқінгі ішке елдің бұянғы порт арқылық бір күнде порттың өтіштіке чоққа қымет еңланды. Ташылда юк мұқтары барған сірі ешіш білен білі, алдыңғы 7 айда Алатау Төміріол порты арқылық импорт-экспорт қылынған юк 11 миллион 258 мың тоннығы етіп, бұлтырғы шу мәзгілдікідің 15% ашты. Алатау тамыжнысының назарат қылыш башқұршы нәтижесіде Чеградын кірген чыққан Джонго, Яуропа, Отыр Азия нөветчі поезі 5320 қитымғы етіп, бұлтырқы шу мәзгілдікдің 21.9% көп әйді.
1: Станзымыз қабірі. Дөлі Ташқи Перевод Башқұрыш Идарысы Шинжан Шөбісінің чигра халқыған соғдыны юқыры сәвиялік әчіветі сыныққыны елғы қойыш тәпсилі қайдысы яқында үрімчіде рәсімі елғы қойылды. Чәт әлгі жетішілік 24 қарқана нұқтыды сына қылынған түнчі қызмет күніде сиясетнің пайдысының олды білен бәхірленді. Чигра халқыған соғдыны қолайлаштырыш кәспедің 34-і бежерілді. Чигра халқыған кірім чықым 14 миллион 987 мін 100 долларға етті. Хәбәрлішіш мұлазымды саастыки елі пән техники тарақияты чәклік шіркеті мұлазымет соғдысы да 280 мың долларлық перуот чықымы кәсіпіні муапқиятлік бежіріп, сиясетнің пайдыстың әқиқи бәхрімен болды. Елі пән техники тарақият чәклік шіркеті малия бөлімінің муабын директорі Ван Чуан Е мұндақ деді. Илгири мұлазымет соғдысыда 50 мың доллардың аштыған перуат чықымы кәспі бежірген де баж идарысыге беріп, алдын әнге алдырышымызға тоғыры келетті. Тәртіпі көп, бежіріш мұддыты ұзақ еді. Сынақ сиясты елғы қойылғандың кейін бежіріш үнімі көрінерлік ешіп, мәбләғ обыроты техімі тізләшті. Еңі сиясет елғы қойылғандың кейін, бәлгілімеге ұйғын әлі сүпәтлік қарханла дайымлық түр перуат Кірім чықым кәсіпі бежіргенде тоқтам, талон, таможнығы мәлім қылыш талоны қатарлық асасы талонларыны әр қитымда бірмі-бірі тәмілі мүсімі болуды. Перуот қайтырыш мөхліті ешіп кетіш, мұлазымет соғдыста алдын төліп тұрған пұлны тәң үстігі еліш қатарлық олайды кәсіплеріні бежірішті. Іштің ілгері тізімлітіп әнге алдырыш алқысы бекар қылынды. Игілінішчә, пұл муамылы аппаратлары техімі көп қарқалланың ехтияжыға дәл жайды ұдылышып, қолайлаштыру сиясытыны тижарет асасы гәудісіге, бейбасты еткізішкі түртікі болады. Нөветті, Джунгу банкісі, Джунгу Солдсанаат банкісі қатарлық 11 банка, 37 қарқанының түнчі түркім сынақ мұқты тізімні кегі кіргізді.
0: Станцымыз хәвірі. Дөйләт үлі 3033-й линиясы көйтін майтағы күча юқыр сүрәтлік ташуылыдекі ұзын тонел құрылышына еқында машинылашқан мәшғулат башланды. Бұ Шинжаның ташуыл құрылышы тарихыдекі түнчі қитымлық іш болыпла қалмай, дөйлтімізекі қаттық соғық болыдыған деңіз юзідің бәк егіз райылардекі ташуыл тонелі құрылышыны еңі әл қылыш лайясыға егі қылды. Дөйләт үлі 3033-й линиясы көйтін майтағы күча юқыр сүрәтлік ташуылы Тияншан теғіні кесіп өтуді. Гео шарайты мұрәккәп, өзгірішчан. Шинжан қатнашқа мәбләғ селіш күрухи майтағы күча юқыр сүрәтлік ташуылға мәбләғ селіш тәрәқият чәклік мәсуліет шеркті бүтін линиядегі 9 ұзын тонелні қатнаш транспорт министерлігінің бүтін жәрянлық машиналашқан мәшғулат сыныққы дайырсіге кіргізді. Әмді бөйірі боғыз тонеліні башламчы үлгі құрылыш қылып талыды. 6.7 километрлық бұ тонел құрылышына 5 ақыл линия, пулат әгімі жаза, пулат чывықлық тор қатарлықларыны тәйірлашқа. 15 ақыл үскіне қизіш, тирек қойыш, суаш, асыраш қатарлық бүтін жәрянға мәсул болады. Азыр тонелда 7 үскіні ішлітіліп атыды. Топа таш құрылышы 6-чі тоқтан бөлікі төрінің техники мәсулі Тиян Вән Лиан, ақыл машиналашқан құрылыш қылы системісі тонел қезіш үніміні зор дәрежеде ашырып, қауіп қатыры юқыры іш орындекі қадымларының мәшғулат сыжылықыны үнімлік төвәләткәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Азырғача 10 тараптыкі тонеліні 136 метр, сол тараптыкі тонеліні 96 метр қаздық. Азыр тонел алдыдекі құраштырылған әр бір үскінінің ықтыдарыны ән-әнви техника асасыда өзгертіп, ашырып, бұ тонел құрылышда түнчі қитім пүтілләй дөлтімізі ішленген ақыл жабдық үскінілеріні ішлетіп, құрылышның пүтін жәрянының машиналаштырдық. 6-nji toqtam bölüki polat qurulma quraşdyrýş, ýetkizýiş merkezinde egmi jaza quraşdyrýş toluk avtomatik liniýasy, käpşerleş, maşyna adamy uda meşgulat kılıwatgan bolup, däl jaýda quraşdyrýş, başguruş, kontrol kılışda hiç kandaq hatalyk sadyr kılmaslygyny işge aşyralaýdy. Buni döwletimizge tunji adamsız ul esliha zavuddi deyişge bolady. İlgiri bu işni 15-den 20-geçe adam kılattı. Hazır 5-6 adam bir günlik hizmetini bimalal tamamlayalaydı. Topa taş kurulışı 6-ci toqtan bölüki Polat Kurulma Kuraştırış Yetküzüş Merkezinin grupu başlığı Şü Cien mundaqdırı. Mən hər günü üskünlərinin normal yaki əməslikini küzətiş asıraşqa məsul. Kəpçərləş, materyal kesiş qatarlıq məşğulatlarını işçilərinin qilişinin hacıtı olmağaşqa köp küş tecəldi.
1: Stansımız muhbiri Cü Yözün xəbər qıludu. Dövlət içindeki tüncü qıtımlıq yuqarı besimlik nefit təbii qaz turubusundan bütün cəryanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manveri yakında qumuldu tamamlandı. Bu qitimqi manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgə tayinib, ənənvi nefit təbii qaz turubusda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqri, ünümü tövən buluş, import qılınğan üskünlərgə tayini veriş qatarlı qiyin məsillər əl qılınıb, xətri yuqri bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda o adamsız məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefit təbii qaz turubusunun bexətərliki, ciddi taqabül turuş kapalet səviyyəsi körnerlik östürüldü. Dövlətinin nuqtuluq tədqiq qılıb yartış planı boyunca məxsus ülgü körüstüş türü bolu süpüti bilən bu qıdımqı manverini 10 pən tədqiqat ornu bilən karxana birleşib qanat yaydırdı. Dövlət içindeki birdən bir dünya boyunca az uçuraydıgan nefit təbii qaz turubusu boyunca toluq ölçəmlik əməli körünüşlük sınaq süpsiqi tayınıb çöllük Tağlıq rayonlardaki mürekkep yer şekilde turubu yoldun gaz çıkıp getiş xatırlık ehvali əməli körünüşte aydın namayen kılındı. Dövlət turubu toru qoroyi, ğərbi qısım turubu yolu şirkiti, Şincan nefit təbii qaz yetküzü şöbü şirkiti turubu bölümünün müdiri Çın Ley mündaq dedi. Eqib getişini təkşürüş, ölçəş, xəyib xətərini bağlaş, yıraqdın qeziş, əqli iqtidarlıq, tosışının bütün cəryanı da adamsız yep xalqılıq məşğulat qılışını işqaşırdıq. Yenilik yartılgan boş yerini əmkarlışıb təkşürüş, ölçəş texnikisi da eqib getiş mənbəsini tez, dəlcaydı biktib, xəyib xətər dairisiyə aldın hüküm qılıb, ənənivi təkşürüş, ölçəş, toğrub olmaslıq, Oldin signal biriş arkada kalışta kemtüklüklerini el kılıp, yukarı ünümlük xatardın kutkuzuşunu şençilik sallık malıma trakibilen təmirli gelip oludu. Manverdin bütün ceryanı da xatarlık rayonga adem kirmedi. Esilde uzak vakit getirdiğin yukarı besimlik turubu yolunu tosuş meşgulatıga 4 saatli vakit getdi. Bütün yürüyüşlük xətərdən qutquzuş üskünlərinin dövlətimizdə işləb çıxırılış nisbəti 100%-ə yetib, sırtqı tayınıb qeliş, üzül kesil tügətildi. Cungu Nifit Daşövsi Beycan, Bixətərlik və Deniz Okyan Quruluşu Şöyəninin müdiri Li Yun Tao mündaq dedi. Bu qitimki əməli manver dövlətimizdəki ciddi taqabül duruş texniki üskünlərinin işənçlikini toluq dəlilləb, xətri yuqarı məşğulatda xadımlarının meydanına kirməslikini həqiqi işqaşırıb, birinci səbdiki xadımlarının bixətərlikini kapalətki iyi qıldı. Şunun bilən billə, zor miqdardaki əməli ölçə sallıq məlumatları toplanıb, kəsiblərinin ciddi taqabül duruş texniki ölçümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Bu qitim şəkilləndirilən texnikilik üskünülə və ölçəmləşkən xətərdən qutquzuş tərtibi məmləkət boyuca uzun musafılıq nefit təbii qaz yetküzüş turbusda umumi yüzlük kəngətilib, kəsib boyuca ciddi taqabül duruş bixətərlikidiki kəm tüklüklə toluqlanıb, dövlətnin energiya bixətərlikidə mustəkəm tosuq bərpa qılğısı.
0: Stansımız xəvri. Avtonom rayondaki caylar bir rayonda bir məhsulat bolishdek pərqliq tərəqqiyat strategiyasını çoğunqur alğa sürüb, nahiyyə tərəqqiyatı da özgəcə əndizə şəkilləndirüşkə türtkü boldi. Növətdə, Qum nahiyyəsində tümən mu qızıl alucudun mol husul elənib, husulun 4000 tonudun eşişi mülçərləndi. Zangu yesirki teyriqçılıq bazısı da bağvallar meyvi üzüb,

0: Әтті, түрінің асасы гәуді құрылымысы тамамланып, бұйыл 10-ші айның ақыры пүтіп, тәкшіріп, өткізі веріліңіш мөлчәрләнді. Бұ түрге 27 миллион 500 мүнген мәбләк сейранған болып, пиландығы яшанғанды күтініш карбеті 110. Бұ тәвәліктігі чоң яшлықла, ялғыз тұрдыған яшанғалла, ғаджидідің чықалмайдыған яшанғалла қатарлық, яшанғалла топыны кәсіпі, яшанғанды күтініш капалетігі егі қылыды. Дөрбілжін айалық халық ішілер идарысы түрі ішқанысының модері Го Бин мұндақ дейді. Кәсіпі яшанғанды күтініш мұлазымет коллективіні кіргізіп, нахияміздікі кәсіпі яшанғанды күтініш аппаратлардікі кем түкліклеріні толықлап, айлы, мәхәлі, аппаратла өз ара маслышыдыған яшанғанды күтініш мұлазымет системісіні тақамыллаштырымыз.
1: Әмді мейір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Ляоның өлкісі Әншен шәхрінің 6-ші түркімді Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді бұй ел 5-ші айда Савенге етіп келді. Шинжанға ярдан беріп атқан давалаш мұтахәсіслері Әншен Савен ортақ гүллін ішіне марка етекчілікке қылып, қызметлеріне тез қанат яйдырып, Савендікі амыны өйге еқін әтраптыла әхіла сүпәтлік давалаш мұлазымдыдың бәріләндірді. Еқында 16 айлық болған бір балыда қысылып келіш характерлік чат еріқчісі чоқығы вән үшчәй тосылыш аламыды көрілгенліктін Савен шәрлік қалық доқтырханызға жетті өткеп келініп даваланды. Шинжанғы ярдан беріп атқан доқтор Савен шәрлік қалық доқтырханызы адәтке ташқи кесәліклер көкірек ташқи кесәліклері бөлімінің муавын мудри манан доқтырханының әрқайсы бөлімлердегі доқтырлар білен жетті коллектив диагноз қойып лайыға түзді. Ерім кечідің таң атқыча операция ішләш нәтижесіне бұ бала ақыр қатардың құтылды. Манан мұндақтыны. Операцияның муапәқиятлік болышы пәкәт бірінші қадам. Операция жәрянадығы анатомия қатлымы, мәшғулат мұхим ноқтысы, улаш махарды қатарлық қиылыплашқан тәртіплеріні еніқ түшендірішке тейхму әхмет берішімізге тоғыр келеді. Бұ түркімдікі Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірді ішчеден 7 нәпәр давалаш мұтахәсісі жоңи тибабіді сала мәлікіні әзліге кәлдіріш, адеттікі ташқи кесәліклер, тәсвири сүйрет қатарлық шу жай жидді ихтияжлық кәсіп юнілішлеріні қабдады. Улар доқтырханығы кәлгендін кейін амбулаторияда етекләп өгітіш, ятақ тәкшүрішіні өгітіш, операция әмәлі мәшғулаты, чигіш, қиын кеселік мысалларыны мұзакыр қылыш қатарлық көп қыл шәкелді, ұлғар диагноз қойыш, давалаш идеясыны асасы қатламда қалдырды. Сүйдік азыртып чықырыш ташқы кеселіклері бөлімеді Шинжанға ярдан беріп атқан доқтор Мин Джен Ю, Доқтырханының түнч...
0: Шинжан тибі даш өсі қарымығыды ке, бірінші доқтырханының үрім тішәрі, Чыңбей доқтырханы районе, Шинжан тибі даш өсі қарымығыды ке, 9-ші доқтырхана, төні үйін рәсмі елчелді. Шинжан тибі даш өсі қарымығыды ке, бірінші доқтырханының үрім тішәрі, Чыңбей доқтырханы районе, Шинжан тибі даш өсі қарымығыды ке, 9-ші доқтырхана, үрімчі юқри, еңі техникалық кәсіпләр тарақият районе, еңі шәһәр районе, Бейчин 6-нчы көчесе 3666-нчы номерге жайлашкан. Көлеме 164 мо келеди. Доктырхан районунда амбулатория давалаш техникасы кеселхана бинасы. Саламаттыкны эслиге келтириш сактыкны сактлаш мәркези, кан мәркези, фән тадқиқат тәрбиялаш мәркези. Юқымлык кеселликләрне давалаш мәркези. Балалар сақтықны сақлаш мәркізі қатарлық 7 имарет ба. Доқтырханының жүрішші, әтраптікі амының давалынышыға қолайлық ярдуды. Ағырық Леуханым мұндақ деді. Елегері шәһәр райондікі башқы доқтырханларғы беріп кесел көрістіш үшін бір саатын артық вақыт кетәтті. Азыр үйіміздің бұй әргі келішке көп болғанда 10 минутлы кетуді. Доқтырханыда азыр ішкі кесәліклер бөлімі, ташқи кесәліклер бөлімі, аяллар кесәліклер бөлімі, балалар кесәліклер бөлімі амбулаториясы, әм жидди құтқызыш бөлімі тәсіс қылынды. Ағырықларының мұраккап давалаш тәс болған давалыныш ихтияжыға қолайлық яртыш үшін доқтырханы районыда яна амыви қатнаш мәқсус линиясы ешіліп, Чыңбей докторхана районы белән Шинжаң тиббий дашөсе кармакыдагы беренче докторхана

0: Қане, жүрегім өмір келдің, қошыңыз келді, рамай кен.
1: Мақыл болды, рахмет.
2: Мақыл болды, рахмет.
1: Үрімшілерімен келгіз үшкілік алар айы мандалылды кен қадырлық достыла. Бүген әмді 9-ын айынан 1-ші күні ең бір айға қадам қойдық, ауа бұлытлық. 18-25. Әт азырақ ямғыр еғіп, қаттық ямғыр өзгірді температура 11-25. Шулан 9-нчы айның 3-нчы көне келген чакта яна азрак ямгыр ягып кейин аба булутлууду 11-ден 19.
2: Се, мана.
1: Температура түшүп кетем
2: да. Температура хел абдан төбөлөп кел. Бопту төбөлөсүн чыгып ямгыр абдан ягса.
1: Күзгү 9-нчы ай менен кирип кетимиз мы неме?
2: 10-нчы айның 13-нчы күнү пар берди орошоң көр. Азырдан баштап киргип турмасак убакты эне пар бергил унбай турабыз. Бир айлы убакыт калды өрүмчүдө пар бердиганга. Сөзү жөнү көргүдөн мушу шийлүү көрүкчө вообще тосулуп кетти машиналар көп деген учурда оба салым эбатыпты
1: ой түсүн жолу саймачаң тарапка карап маңган жолунучта кызыл кешил чыракты машиналар сал көп деген учурда рана эбатыпты рахмат сизге
2: иштипак жолу бакуйлан сакчыханысыныкы алды кошолунучта азырча раван экен сакчыханыныкы каршы тарапты жолго суу чыгып кетипти достор маңганда абайлап меңе пиядаларга суу чачмай маңасыларга учурда гаңго балаң эбатыпты
1: абланы учурда карсак жайын докторханасынын алды яман тосулуп кетипти деп учур берипти рахмат
2: рахмат абла Қағылық найыстын мұшу Қы Қы Қы Қы Иван базырғыча бұға еллар аван кәді кәді кәді әргіз бәл қой өтмейме деген аңылшымыз әуәтіпті
1: Күчің үл бәк тосылып кәтті деген үшіріне чәпәр тор такси әуәтіпті рәхмет сізге Жұма қызыл тақ үлі қон чаудың сай үл тәріп қарап маңған үл үшін бәк тосылып кәтті дейді мәм тілі әпәнді мә рәхмет
2: Бай оғылы өтшіріңіз
3: Мейдонши қаратманға үйіншіден басайқым бізді көп. Үшін тұлтыс жоқ, да?
1: Мақыл болды, рахмет. Құлды де ямғыр еғіп атыды, сұқтың құтылыдыған болдық ақыры, деп мағы бір аңлық үшіміз. Сімей оқыкен, шында қошу кетіпті, құлды де ямғыр еғіп етіпті жұма азыр?
2: Дәп қойым, мұап қарақ яқсын, ма үрімчегім яғымыз олмайды. Әмісін аша еғіп етіп, ене.
1: Үрімче келдіған чағыды ямғыр қалмайды, ға?
2: Ма күйтілләге, шиханзіләге кеп, бошап кетіп андын.
1: Ой, болды ла, деп бошақмай бәзді, шында оқы,
2: әхвала боп топлушуп топлушуп келсин биринин кейин эгиш сал бир орулуп экен эт ягымызды азыр ичтик ичтик маңмай ачадык эп жана улан этима үрүмчү кейчи жок унунун кийин үйгүлүклердин олдурмай кеп ой кыйныды биздин немелер деп
1: буну карап депми
2: аштак кылып кулмай жүрүйдү экен бирге якын кемиси жыгылып кыныкымысы ягамайдычо
1: Әу деген аңызмы тұлғыра, пачпырат егіп, азырақ егіп, юқап кеттеп қығандың демек шекен
2: сізді. Ә, шо. Чаңчын бейлі ойолады, машалла азырақ чық кәді кәвчірінің, микрая бәтіпті.
1: Тыңыр үшін дам қойшыпты, ма ямғырын еке үш орына аңлап, келгіз үш күнді қолго еміз кәдейді жұмы?
2: Ой, қолго...
1: Ә, ямғыр яқсыл қолго едіған шында бір іші бәкенде.
2: Күчің елдері бәк тосылып кетті еді кәвчірінің, Чәпәр тор такси әбәтті.
1: Хотанның елі үшірі қызыл үлтұздың алдыдың Гүлбақы мен үшті машиналар бәк чықты еді ма. Хотанның берілген үшірі, Нижат таксиінің үшірі, рәхмет сізге. Бәймәй че әзі сіздің үшіріңіздің тапшырып алдық, рәхмет сізге.
2: Ма дуын шүпен қауды келі сәл бір гейлі әмсе, бір шүп
1: Дойын Шопенхау көріп атқан аңлық үштіріміз болса әмді ма?
2: Шымалан езіңлай, Шымаланы, Шымаланы язмыз аңлым, біз кімләні көріп атқаны білмей қалды кәміз.
1: Рас, тұғыра.
2: Азың мұшу, Осмара көріп етіпті, Орзыгүл көріп етіпті, Голи көріп етіпті, кеп қалады, не? Андың ма, Ең, Әлпа, Әлпа кейіні деген, чо?
1: Тұрмышым
2: Опа мүмкін дейм, опа кино, менің тұрмышым кино. Опа менің тұрмышым үш кино оғыл оқшап кәтті кіші туған болсам ма деп мұнда дедім ке деймін.
1: Яқ, мен оны тәт қықпақ мөптім жүмі, бұда мұнда бір текісін тәт қықпақа ма.
2: Мейлі.
1: Қықпақа ма. Андын маға шүпей қауды көріп атқа аңлық үшіріміз болса, ма әң асы тарап қарсаңла мұнда бір янту бір стырылқы ба. Ашыны бір бесіп, ішке бесіп ұл осылайчан бірге кеч қағыл болды жүмі бір. Ашыны ма, навады қалы саңла.
2: Маймақ көрсәткіш. Маймақ көрсәткіш немесе. Сызығы. Пин жиңді шаңху,
1: сеғінеш. Фатима кечікмедіңіз, кечікмедіңіз.
2: Вуарлиен, Гули, анды мау. Ұрдан? Сымызды оқи алмай қалдық. Гули, Хорсен, Суэнтен, Ла, Гэншан, Отчық, Отчық чүчік, Татлық, Отчық, Хаят деген аңызымыз. Қыртақ Хаят деген. Керемжан, Керемжан Қадыр. Орзгүл, қатарлықла.
1: Рәхмет дәмі ұлағы.
2: Сәлимәй, Гүлім, ой Гүлім, анды Нәй, Велияр.
1: Нәй дәмі.
2: Шыла аңыл өйтіпті.
1: Аңыл өйтіпті дәп.
2: Ей, чонжы.
1: Шыла ұлам ауыл.
2: Гүлім.
1: Toğru taksi yürüyet mi deydim? İndi o canavu yolu koşuyor işte. Maşallah köp geldi iken alay tuzlu şok ettiğin uykumu kansam mı gerçe? Ha kanmışsam mı gerçe deydi. Cemiyet bilen portmalım o tövbe koşaydı hep işe çıkıp aldım deydi cümle.
2: Yakşıp da yakşıp da.
1: Cemiyet ki tövbe koşaydı hep çıkın iken tıkı. Rahmet.
2: Tapam bir de. Ha. Olcu şunda böyle yakıtıp da yağmurla bana. Şunda hava diken böyle. Ben çok karanlığa araya seçilmiş. Aksoğu verip maral bir çıkıp kilip. Yani bina öyde bir öyünün ki çini kışını başlaydığa işlerini. Kılıp ketkeş anlamadım ekranla.
1: Aykünel aksu barı mendi gen tarasla
2: bana bakat efendim aksu moral veşir etti. Boldu ki boldu ki.
1: Şuna ona boran çıkıdı poiz toktay davet attığına cümle durduğu odap. Toktuduk olmuş kotenden kilidiğe kotenki varadığa bir kısım poizle aşındak. Boldu ol ata.
2: Şuna şu telefon kıvitip onundaki mağın çıkıdığın poizimiz, kilidiğin poizlerden soruş. Şunda mı ya?
1: Doğru, uçurum 2 yılda silahı geçiyor. Ben 13.306'dan uçurum 2 yılda. Belet ağam vakit uçur 2 yılda. Şunda bir özgür işler olsun mu uçur 2 yılda? Aşından kım azıraq dikkat kıp koyun ama.
2: Sürüştürüp mağa silah.
1: Cümü?
2: Nanhu Beylud'un emge koçluğumanga yolun işte kadar ravan kendine uçurum. Patime evet.
1: Yasıncan da oyun başlık bağ mı yok mu? Eğer yok olsun ben başlık olsam bulam da dedik o. Yasıncan da oyunda bağ mı hazır?
2: Hazır yasıncan bakı.
1: Bakı.
2: Bu tam 3 gün bu bakam ses, sınav bakam ses 3 gün.
1: Sınav bakım ben diyseniz buludu cümle tamamen buludu.
2: O da olsa bak dikkat görüyorum ama duyunda şüphe koda şimdi bak görüp kim en yakışı alette uçur yolla vatıda kim bak aktif vatıda şu uçurlarını inaklap çıksanız o ahırda
1: biz belki
2: bir kaç mukabat buyumları var hazır değmiz şu mukabat buyumlarını şu mukabatlardan birini verimiz. Mesela şu pesilinin ki yığındın bazarsağı ram içimliği var. Şuna
1: koy. Doğru, doğru.
2: Eğizini içip savmağa kısınız. Şu Behram'ın ki musabıkısını ayırplamdan beğirip körüp, yani ayırplamdan kilip yatakları değmiz aç çıkımdan hemisini pesil şirket götürdü kan. Açtak bir pesilinin ram içimliği var.
1: Futbolu acayip işkı var anlıkçılarımız var. Aşı mukapat, aşında anlıkçılarımızı çıkıp kalsa. Aşı beğirip, nehmeyden külüp gelse anlakında yakışı. Onun da başka Akhmer Vahit'in onun yağı gürüşleri var. Molli Gırın'ın Abdullah'ı var.
2: Namı kulaktan kulak etken pulunuz diyeceğin de Molli Gırın'ın Abdullah'ı var. Andın ço?
1: Andın Dodoş'a var. Şiyü Dodoş'a var.
2: Şiyü Dodoş'a mı? Adıl Sosaray'ın udulduk et. Şiyü Dodoş'a'nın ki mukapat buyumları var. Aşı mukapat buyumlarından bir ne? Ama şu duyunduk ki anlaşılırımızda.
1: Yasıncan hazırına özlülmana doyundu bir müç anlıkçılarımız var aşılarına emişinde bir yitekler.
2: Hem de silahmış programımızda
1: şerçiniz var mı özünüz?
2: Aktıp katlaşmışsanlar silahının bağlılığını Yasıncan bilemeydi o.
1: Doğru aşında oğlu hem de.
2: Bir dakika.
1: Gep yazmışsanlar aslıkçı. Kür vatkın olan bilgili olmayıp ki aşı aslığı.
2: Ben hemen onlar birlikte Yasın de pespekanlar Yasın.
1: Koşulamışlar Yasıncan'dan doyun başlık bulunduğunda. Koşulmuz ya koşulmayız de bir insanlar bulmuşsa. Şimdi onlar ama Ürümçü'den Burul Tokay'a geldim. Ağabey Gavsu yolla. Revan, gaz kaçtaş ponkit yokken yamgur yağıtı da Burul Tokay'da deydi. Cümle çabı da o şenşan. Şu ne depte?
2: Ettiğen de yan ayının tüncükünü silebilen billa tebrikle puçur birey desem kolum pekat bekar bop olan mı de karap durup kaynadı kalıp kaldım yan aydın başlandığım könüğüyle kuşal kuramlı kışları içi de üstüze üstüzen de izce uçurulan yolu yapsız. Bak ısızda mı şu?
1: Korulduğun yolu çöre korulun nefis kimya yolu tosulup gitti. Mühim işinle bulmuşsa ama korulun nefis kimya yolu kemmenle deydi. Reşide bugün ben
2: bak koşu aldım. Abla çeper taksi Ali Can. Bizden geçirin hocam. Kutmayı kaptık.
4: Yola
2: yürüyorum. Altı dava yoldurum.
1: İyi rahmet.
2: Evet çukum den ha.
4: Yaşımı öğretilerimi
2: torz olmalı.
1: Torz olmalı. İyi rahmet umak.
2: Evet çukum katlansın ha.
1: Ettim yine devamlı uçur bir anısa uçurunu saklayımız. Reşide nimi hoşalken deyse balları mektep gidip diken şunu şunu da hoşalıp gidip de. Karan ama bir uçinlar. Mektep kapıra gitmem ben hoşal. De balların bügüllü başladı kaçan kışlık tatil deyiş ne cümle. Dep mağol. Ağlık uçumun içinde deydi.
2: O

0: қалады екен дейді Яқупжан. Ағыз пұлғы барадыған еге бір мұнч пұл шығып кесе баға есаплық үш уақыт қарап мені емеген декен, шында биярен боп қалды екен мәне бір қыл көңілім ерім үш қерейді ажық пұл төлеп кетемі деп. Шында биярен бұл кет бар ма дейді ғыма Яқупжан?
1: Онда осы бажы қып беремсес.
0: Жәбім көңілі яқшы Яқупжан кіна?
1: Онда осы жашан жа қып беремсес.
0: О, Яқуп, ұмдан чоң оған.
1: Өзіңіздің іші ғой. Нәхмайда жолы сүр 5-ші бастауышының алды, сәнді 11-ге қарап маңған линияда машинала сәлжек. Қарсы тарап нормал деген ұшырын сәхәр бұл бұл әбәтіп тұ. Үрімчіге маңдық, ұшыржан, ака, қар үлғынның шамылдың бір ешік, шамылды? Бір ешік әп маңдым әмсе
0: ә?
1: Деп, гудбай деп сім қойған ұмытымыз. Шондағын бұрныңызы көчілғар әсімді тұшан қапсыз қо.
0: Омақ кен қо? О, нем әп мен ұпты көрінің шамылдың әп маңдым сізге дәмді?
1: О, ямам үйке.
0: Бұл екен қой, үртлердің кәгелі әшіндақ ауасын аға шықсаң лал болу декен бір әшік бұтылғы қачылап ла,
1: ә? Ә, сөлі ауқалтыла қачылап.
0: Башқы ұмдақ бір әнәсі көтіріп шықым деп, есім қымайла.
1: Саңчы бір нәсі кәдім, ақыл деп, ақыл деп, сөлі ауын ауызғын еші. Азырақ ерін тиіш сөйтіп бөліп өпсік деп жасаңдар.
0: Мен ішімлік су бутылкаларға ма, бір ішкі бутылка ауасына ағаш шықтым саңға, жұртымыздың топылардан ағаш шықтым деп. А бұл болды ғой ішке.
1: Мырзат, ван ерші.
2: Аға ішті той. Тоян, той, тоян.
1: Арақ ішкенгі той?
0: Тойның ісімі той дейді.
1: Ә, мен тағы арақ ішкенгі той деген ақша деп.
0: Ма, разия дейді, жол үшін пұлсынан әмісін маған итіп бәген. Әмді бейшінді USM қанда ола деп. Мәсе сорапты.
1: Қандай бір қарар кеп болғанмын тыңла. Бұл қасымка.
2: Ошылжан, Сөшенгол, яқшын сілер құла.
1: Бұл қасымка, яқшы ма?
2: Бүгін менің 77 кішеген күні.
1: 77
2: Мен 1949-лі 8-інгенің 31-інгі күні. Тұғылған күні, мәні бүгін 77 кішеген күні бүгін. Бүгін күні ешті. Мұбарәтлеп қоянлар құла, мендес бұлай не?
1: Бұлай емес әйсіз, Абыл Қасымка. Яшты ұмым сізді тәхетче.
0: Шында радио алап, радио ұшыр бері әлі кедек адамны бұлай дейміз ма? Өзі бесіп ауы немедін күнді ұшыр берді оның үстіге. Программымыз қатышып тұрды. Тұғылған
1: күніңіз мұбарәк болсын, өткеткен тұғылған күніңізге. Теніңіз саламат болсын. İşleriniz oğuşluk bolsun.
0: Ballarınız papadar bolsun.
1: Küllarınız
0: xatirjamlik içinde ölsün.
1: Aşta olsun.
0: A ballarınız tol bişiniz ağırtmısın.
1: Aşta.
0: Ondaq, mandaq dep, ha?
1: Oyay. Yola səpəndim çorun.
2: Biz yerdizi tut, qozuda yol xəvri. Qozudan hər qays yolları naq ravan. Ravan kit parmıza.
1: Qozdan
2: adam etqaman hazır. Adamı sürüb xəridanı. Qaytdıq. Şəhərin içini qarab.
1: Мақыл болды. Нәш бітті, деп, нәш бітті қпішімі де 15 күнден кем піші дейіні.
0: Ой, сіз манда дейсіңіз, әміміз ұшыр жән той қылып, иғыр күнгі қаған құшай деп ойлайды екен жұмы?
1: Өзен білім іші қалып. Абликім такси.
2: Бұрмен іші кіркетсіңіз, өзі сізден шықтың кемері шүшкен. Оң тірәп, тақ, соң тірәп, суға апәсте. Бұрмашын аралылы патыды, өлі әсәр мәзері, ама 5 кирайлы. Ама шында суға құйы өте.
1: Соғақ.
2: Томызды қырғанысыңыз үшін де салқы, не?
1: Я, менің тікеткім келді. Тайка, Нұр Тайка.
2: Осыбжа Росан күн, ол жүзден жол ұшыры, тәшләске алдырды ке жолдар ала. Соң бұғыра деген, еліп академик ұшыр, ұслам атымыз соң оған, я.
0: Мұнда да.
1: Ұшыр, ұслам атымызды соң оға я дейді, я?
0: Болды, рахмет. Білу алдық. Жақсы мәм құмайды екен ме? Абысаламжан, ау, ачық еман
2: абысалам. Жаңлан әкен күйіміз шетті маңлап, қапылықтың әтер ең. Құсындық шақты езі дәрге. Мен сонында қошал кейтпетлен кет бар ме? Шақты езі дәрге. Әкен шетті күйіміз шетті маңлап.
1: Ашта ма?
0: Ма, абысаламжан. Кейпиятым яқшы мен онда терікке қопылғақ деймәңла демек ішкен сізді.
1: Қызық кәсі, тұллап қой соңышты қалдыған әдем кәсі сіз бі, жұба?
0: Шында қалқы бір қысымла ішінде қаттық ішлағы жүм, қаттық басыла өлән.
1: Оңышты қалды да?
0: Қаттық оңышты қалды, бір қысымла қаттық тұрмайды, үмшақ чырайлық кәк қысы маңуды дегендік.
2: Қам

0: тұғы немедек неме ел яшығыча яшындақ бір ел яша дейдіған кеп па ол?
1: Мекендек бір ел яша деп па?
0: Мекен бір ел яша, онда соқшыға қораз дек 10 ел яшығыча. Апенде ол бір ел яшысын мәйлі ол.
1: Мекен болғандың дапенде өп кеткен яқшы.
0: Әші дапенде ұлы декен ғане?
1: Е?
0: Да, пенджи қылуду, яхшу сауымдан деп маған қарқашым үшінді дейді.
1: Чәпәр такси Әлейджан шоруңыз.
2: Әй, Әлейджан, ұшылжанды тәйгі құразды қыртыңызға, тәйгі.
0: Тәйгі құраздамда ғыны?
1: Абдырым кәп.
2: Абдырым кәп.
1: Әші мән білген баяма
0: әші мән есқыған өз алының кепілім.
1: Шындақ әмді өзігіне құқы.
0: Ғалібиет елір қойшылын іште әшінді Араван деген өчірінен ұрыстам әтіп тұжыма рәхмет сізге.
3: Қайсқайылы кәркінің сәсілер Араванчылық кән. Құрықмектендек бірді бөлтірісі, қойнан жедек күшті
0: Мошеу, ұрыш кетмеңіз ішкіңіз болды, ішкіңіз ал тоғыра деп, шаушына өчір жолға кетіп тұрсыз ғой.
1: Яқай, ұрыш
0: кетмеңіз. Онда аса ұрыш кетуге аш жоқ.
1: Арго мошо, Хужашыдай тараптарда машалла жық кәдіге үшін сәвлі әвет. Әвәтіпті.
0: Әділжан Хытаннеке Баушанлығы бөлікі ішкіл тараппек тосылып кетіпті деген ұшырын жолапты. Андын ма әзізе ұшырыңыз тапшырып алдық үшін мен мұнда қығылы ұмайды.
1: Розжан.
4: Мұлан 1974 қысқарды елға ұрғасам, қысқар етчаның ұмыры келдім, көшім үшінділер алан ке, ұшырды әкар, ұшырды бәр,
0: қыстығы
1: Күрк мекен деген кепті елі яқты ма? Аш елі. Абылы кем ұлжа?
5: Өзіңізді сорғынан әсіп шығылапты, бізін ғайрат. Ғайрат пати, сорлығы берер. Кеш ағасқатты ба, сорғынан әсіп сізден. Бүге яны сорлығыма да ол.
1: Әбіпті. Онда ішкі шүш әгенгенге азап кетмеді өнәсі. Яй, түшіп тұқой әпін түйтеді дұ көрікмек ялда әпіма.
5: Йолыз жүрі әмі ішкін жәлен еллар аван кен ол жүрләді қанда мекенлі көрікмек ялда әйдәлі бәрдәр болып кен.
1: Көрікмек ял? Көрікмек ялды бұқмамсыз ма мүшін чүл яшап?
0: Әстіна, қастан ұқмаға қиапет кіру алды я.
1: Білді.
0: Бұлғын вақытлада шы ялған әшінда қапақ башу алудым үші әсілмәчі.
1: Әркенке ақтырмыз.
0: Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ.
5: Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет кірілі шығам бірақ. Қалғаштар қиапет
0: Мақұл бұлды рахмет. Чидап әмбейлі ойылдыр қойшылын іште шында Раван деген ұшырыншы Абдырахманжан әвәтті жұмы. Ой бұл ұшыр жан.
5: Ұшыр жан ұшынде ұлдызы елік шөре қуагосын елдір Раван. Құрпанның кетішіпті шағдия қалып әсіл кет қалды әліп кет қағанның елмірлері. Оқыз кет қалмаштырып башты да арышты атамды ұшыр жан.
1: Әә, Гули ұшырыңыз.
6: Маңқұл
1: Интизарсызның ұшырыңыз бе, ой, әй,
0: күлген әді сізді. Лимон бір ұшыр еліп түкенсіз? Қачан ұшырған сіз ұнда деген бұғы үйтті?
1: Йоқа, мен ұнда әхвал йоқ, әселдің. Әсел, башламыны сәл, шыңырақ неп қылдыған қымсан пұчатақ
0: деке. Әсел, тәке. Ұлжының ел қәрі, бенхан елдерін айтыраван дейді ақ кептәнің ұшыр ежімі, рахмет сізге.
1: Менің ұсымымды шиме деп өзгәтіп қойыңлар әмді деп лимон. Шиме өзгірейді кәмді лимондың.
0: Әйма, қоңбайым ұшыр
1: өлі. Амыны шу соқ нәсіге өзгірейді кәнсіз әрқанда уақытта. Соқ келдіған нәсіге. А, лимон чо?
0: Лимондың шиме өзгірейді кәнсіз. Әмейлі. Онда ұз шиме болей верің. 31-ғы кірдім, тек той қымыдым. Маға мұшу той қымастық неке пайдылық тараптардың бір үшін деп бәсіңіз деп ма көңбай үшін өшір елапты.
1: Пайдылық тараптары? Той қымастықтан ма? Оның дегіл олмайды кәдім. Әмді той қылан жұма? Әмді мұш ішкел жарыян той қойлан. Әмді той қылан. Чоңла айтшы о?
0: Чоңла айтшы олдырты отқан болмай?
1: Да, олдырты отқан болсы той қылан әмді.
0: Әбір шыкен деп бәсәк, шын ол
1: әмді. Чоңла әмді мұшынчылік бақсы бола сіз әмді. Қағын әмді өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңіз өзіңі

0: диккат кылмайды экенсиз. Сиз жакшы оп уруламсызбы?
1: Шо, диккат кылбайдан жубо. 13 номерлуу ба, 6 номерни кайтып 18 деген билан 18 номерни 17син таткызгыл болду. Мыштак. Адыл Солсарыныкы алдыдагы жолдор аван керип, ал Шиюд Одошанын алдыма деп коёбуз
0: деле. Туура, туура. Жанолан яна мау немин алмаштырдыган, жакшы алмаштырдыган чак келгенде ма кулум ушундай кинишке алганда мындай идея азыр болмайды дейди. Ошон катнашчыларга айтып берген болсо. Курбанжан буну.
1: Буну югатып көмсөк болмайт экен.
0: Сиз бул доктурхананын испаты экен.
1: Бу болмосо айдыман жума бу докторлорун бекадан бекке бунун правосун жок кылып деп демейди ма. Бейхатер автомобиль хайдашка нисбетен таасир кылды экен деп. Бир колдо азыраак маселе бар окшойт, сол колдо ашынама. Курбанжан, унда болгон экен. Эмне айдыма деген болсо айдыман, ма бейхатерлик биринчи.
0: Мыштакке. Шундай ишемде уни. Бәрі оны саламәтік тәкшірті іспаты да қылуды қолыңызды ке, әгер оны өтәмізсіңіз, апырауын алмаштырыш вақты оныңғы ниспәттен ең азырақ тәсір
1: болуды. Оның үстегі қолды ке мәселі кен, бұ әмді мау, пүтті ке, мұнда мәселілер болған болсы мұ, ене сейбәш бірауын елтімас қып асыңыз болды. Бұ қылақ қоласында сейбәш бірауының бәлкім елтімас қып аламасыңыз мүмкін. Қағын не, шо, моторлық қатнаш вастылардың башқарушы орындыке қатнаш сақшыларымыз бір көріп, бір бағалап тәппәсін. Әмді саламәт әшірісін өтмісіңіз. Хелі-хелі ахваладымы өтеді ғой саламат тәкшіріштен қалай. Лекін ма сіз өтемігідек дәрежеді болсаңыз әйдімен. Бұ өзіңіздің ба башқыларының бейхатерлікі беріп тақшыдыған мәселе ма ғой. Әмді өзіңіздің оттәк әйдігісі ба, бір қоллап әйдісәм мәйлі деп ойлайсыз декен, бұ машинны бір қоллап әйдедіған әсемес. Бәзді олайды ахвала болды, жиде ахвала болды. Şu vaqtlar kelgan vaqtida bu ta'sir qildi bexatar avtomobil haydashga. Bunda desa ko'nglingizga ammoqchi mu bexatarlik uchun. Hozir ommaviy qatnash nimadan qulaylik.
0: Shunda har qancha avtomobil haydash.
1: Ommaviy qatnash maqsadingiz bo'ldi.
0: Sizga nisbatan ham bir zaruriyat bo'lsinmi? Lekin endi onda masala bo'lsa, endi yaxshiroq o'ylashmisiz?
1: Bo'lmaydi uning.
0: Bo'lmaydi.
1: Ha. Ko'nglingiz kamsin jumam gapimiz tig'roq demsak, sizning kalingiz o'tmaydi. Бехатар автомобиль айдаш тәсир еткен
0: кен айтмас керек. Шуның айлықы мәселен, право алған чағды бір елік саламәтлік тәкшүртіміз емес мұ? Оның декен 6 ел оғанды бір саламәтлік тәкшүртіміз. Нама адамды алған чағда нормал еліп 6 елден кем мұ мәм шу халат еттім, лекен машында чықырып әді дейсіңіз, о чағды, яны шу саламәтлік тәкшүртішін асас қылы дәмес мұ? Шуң ма 6 елді бір кеттім, 10 елді бір кеттім, саламәтлік тәкшүртіған іш шу сәбәп. Розжанның үші орақарса, 2018 жылы кешенде Элантра зауыт, газ, қолқұт, 80-лік туңба, база баз, қанчы бұл болу атқанды Тұрсынжан ұстам бір бағалы өсі, дейді ма. Болды ма, алды декілен бір әвәт өсін. Тұрсынжан ұстам, ауазым чықма атуды, сәл төен ауазы кәкілім деп, әмді ең құл ма?
1: Ауаз ең құл. Ең құл там
2: дейміш
1: бір елі де.
2: Шуа 20-ші модул ішкепті 170 мүмкі атырабыды. Шуа 17-ші мүмкі адапты 40-45 мүмкі атырабыды. Шуа 21-ші сия ипадапты 40 мүмкі атырабыды.
1: Әбірс қалды.
2: Шуа 13-ші дадың болай адапты 15 мүмкі атырабыды.
1: Үлі бұл тотан қолы.
2: Шуа 14-ші сияры оқшады, сияры өте қатайы жоқпапты алды. Сияры оқпаса, шкірнелі жоқпаса 30-35. Шкірті жоқпаса 40 мүмкі атырабыды. İşkinin sizin bir neçe tekmeyarlık odası nesli ağlılarısı 130'un 135 metre. İşkinin 18'i siyahirli edipte işkinin eski tepinatı işkinin eski tepinatı 30'un katra bu da. İşkinin eski tepinatı 40 metre bu. İşkinin 16'ı 5 bankaları da 25'in 30 metre bu.
1: He, buldum. Bir şeyden başlattım ama avaz yok orkötürlüğe vaktiler var.
2: İşkinin 17'i Rumi eyalet edipte 20-25 metre bu. İşkinin 17'i Mündi edipte 40-45 metre bu. Шуа 25-ші модул ішкепті 170 мүмкі атырабыды.
1: Мақылап олды. Машылланы әмәй әткізгәш тұрса, ма намы құлақтың құлақы еткен пұлыңыздың тежайдыған, мұлли ғырнап доллардың бір тәвсие әлі айтке. Шыны сіз әткізімсіз?
0: Машын ақылай,
1: я. Я болмыса, машыны сіз әткізу, ма аң әткізу ме?
0: Мақыл.
1: Қандай
0: қысам болды?
1: Ой, мәйлі деп тұрмай, ғашып біргенімді.
0: Машылланы мәй әткізесіз, а, немін әткізуға?
1: Нам құлақтың құлақ еткен Молли Гырының тәвсиесіне. Онда болса нам құлақтың құлақ еткен мапулыңызды тәжейдіған Молли Гырын Абдолдың сілегі тәвсие қадірлік қаңылғышылыға. Дөлтімізді істеп шықылған автомобиллағы Абдул алмаштырған жағды зады немелегі дейқат қылышымыз керек. Әмді бүгін күнде дөлтімізді істеп шықылған автомобиллағының ке мотор техникі сеп ішпейтілді. Әрекетлендіргіш күші күшлік. Мәйлі, табиава шымырдыған мотор сәпленген автомобиль, Turbolluq besim aşırıqçı motor səplənilən avtomobil,

0: Kuzakandım işte kula kuşu da kayın boşa.
1: Onu sözde pedi hazır alamam se, mene.
0: 50 mi atrapa ceda ver sonu ki netice mi atrapa sildi orada işte man 22, 21, 23 tane ki sildi. Sulan bir tane zıkra koptasa 23 tane ki sulan tane normal o pahalarını koptasa işte man 23'ün 21'ün atrapa sildi 50 mi atrapa sildi.
1: 21, 22 tane ki açtak geldik ya 50 mi atrapa da cümo.
2: Өрім шәрілік бірінші отыр мектабының олды ең өзімге сәліфірі доктор қансына ғаң тәріпілік елден машинлар тосылып кеткелі бір саат болды. Мия қатынай сақсыз кәсі олды декен дейді Қадыржан. Бәк тосылып кетті дейді ғой. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәшқат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бичерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәшқат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап еқін.
1: Қадірлік аңлығышылар, біз сәт тұрген дауымық елі аңылмақшы. Жұма бағал тұдыған башылыға болса, 138.
2: 49.
1: 0142, аштырсын жаңы телефон қылып бір бағал тұваған бұсаңыз жұма, 138. 49.
2: 0142.
1: Дауымық елі аңлаймыз.
3: Өрметік радио аңлығышылар, программамызды аңлышаларын қаршы алымыз. Азыр ыстымалчылар пул хәшләп яхшы мәсула сетіп аланмаслықтан, сетіп алғандың кейін мұлазымет капалтыға егі боланмаслығыдан әнсірайды. Болып мұн айыл электр үскені сетіп алғанда, диққат қылымысылар пулы ысырапыплы қанмай, көңілі бияран болуды. Бүгін ыстымалчыларының әндейшісіні түгітіш үшін су тазылығы сетіш итібар пағалетін еп келді. Программамызға 1509 Шию Шәнчуан Юрішлік Су Тазылғыш Карханыстын Бұқал Жәмне Пағалиетінің тәпсілі мәзмұныны тоныштырып берішкі тәкіліп қылдық. Яқшымсыз.
2: Риясетчі яқшымсыз. Көпчілік яқшымсылы. Су тазылғыш саясыды мұлазымет қызметі білен шоғылланғашқа, көпчілікнің ұстымал жәетті әндейсіні түшініме. Бәзі кішілер су тазылғыш сетевелішіні ойлысымы, мәсулатынан яқшы чықмай қылышыдын, ярымыса пұлыны қайтыруы алмасықтын, орын тұшқы пұл қажләштін. Сетев алғандың кейін мұлазымет қылыдыған адам болмасықтын әнсірайды. Біз бүгін көпчілікке итібарлық пағалиет деп келдіқ.
3: Бәк яқшы ұпты, қенемсе бұл пағалиетіні көпчілікке бір тоныштырып беремсіз.
2: Палетіміз найт адды очқашқары. Біріншіден, өйіңізге апырып, әқсіз орынтып беріміз. 30 күн әқсіз сынап ішілтісіз. Рәні пұлы тапшырмайсыз. Башқа ешқандақ әқ елінмайды. Кәсіпі ұстам өйіңізге апырып, әқсіз орынтып берді. 30 күн әқсіз сынап ішілтіп, мәсулатның үнімінің көрісіз. Су сүпті яқшымы, ішілтіш қолайлық мұқандақ. Сіздің дегеніңіз есап. Ішкіншіден, ярымыса шәрсіз қайтырмыз. Сынап ішілтіш мәзгіліде разы болмысыңыз, яқшы емәскен деп қарсыңыз, біз біле алақылайсыңыз, қадымларымыз өйіңізге беріп әкітуді. Тоқтамғы қылапық қылы шәкі, сөкі шәкі дегендек әқілі елінмайды. Бір пұн қайжілмейсіз. Истимал хуқуқ мәнпәтіңіз қапалет кейге.
3: Хақиқаты, истималчыларының орыны тұрып ойлап сілі. Сынап ішілтіп разы болса, пұлыны қандақ шәкілі төлейді?
2: Әқсіз сынап ішілтіп разы болсыңыз, пұлыны иыға 199 юәндің 13 айдып төләп болсыңыз болуды. Рәсмиеттәкте өсім әқі илінмайды. Пағалиет ашқары, бағам ашқары, ешірін әқ ек. Бірақлы нәтчімің юән қәжілмейсіз. Көп бұл қәжілмей тазанған су ішсіз. Маны бұл оқылан ұстымал, қатыржам ұстымал.
3: ұстымалшылар, маны мұшындақ пағалиетке ехтияждық бұл қәжілмей. Бүгін телефон қыған аңлаушыларға қандақ соғытыңыз ба?
2: Бүгін қызықлыния телефон номырығы телефон қылып, заказ қылғаларға бір пұң пұл амай соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыды ке ақыл токылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотты ұсық су түшіду. Чәкім экранды мәшғолат қылысыз, қолайлық. Ішкіншіден, 399 юан қымытыды ке мәмпі иолық чаш құрытқы соғы қылымыз. Сүпті яқшы, чечіңізін асырайды. Үшіншіден, микро бесімлік қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Төртіншіден, маркылық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақлап пішірілген тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғұлаты адды. Қызықлыния телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әқсіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянды қатыр жән болсаңыз болуды.
3: Маркылық соғатланы берді кәнсілі. Бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсылыңларының мақташ қарзи екен. Алдын телефон қыған 30 хиридарға, яны мәқсіз соғатыңларын бағу дейме?
2: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 хиридар, екі түрлік мәқсіз етібардың бәрман болуды. Birincisi, süzgüç özgüne 3 yıl haksız almıştırıp yerimiz. Süzgüç özgü almıştırış için pul harcamaysız. Sitip alğandan kiyinki endişiniz teltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiğe 3 yıl, yadroluk usküllerinin süpitiğe 5 yıl kapaletli kılımız. Sitişten kiyinki mulazimet toluq kapaletli iyi. Her kanda meslegi yoluqsanız, hadimlerimiz derhal birip hel kılıp sizin hatırcam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 4006-00-1929. 4006-00-1929.
3: Bugün faaliyetin mazmununa köpçülükke yeni bir qetim dep bere ya. Uyunuzga apırıp haqsız orıntıp berdi. 30 gün haqsız sınap işiltisiz. Sınap işiltip razı bolsanız, pulni eyiga 199 yuandan 13 ayda tölep bolsanız boladı. Razı bolmasanız şartsız qaytırıp aladı. Bugün telefon qalanlarga 4 xil soğat berildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar yuqarıq soğatlardan sırt süzgüç üzükini 3 yıl haqsız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk üskünlerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılış soğusundan bahraman buludu. Dostlar, bundaq faaliyet hakikaten az uçuraydı. Aldınıp kılıştın, behudu pul xaçlaştın, setiştin kiyinki mulazimetin ensirmeysiz. Derhal kızlıq liniye telefon numarı 4006-00-1929. 4006-00-1929'a telefon kılıp itibarlıq faaliyetlerden bahraman bulun.
2: Mesulatımızın süpite setiştin kiyinki mulazimeti itibarlıq faaliyet kapalatki ige, haksız sınav işiltisiz, malını şersiz kaytıralaysız, haksız orın tüp yerimiz, özellikle haksız almaştırıp yerimiz, İstimalçılar hatırcam bulsanla buludu. Bugünkü bu faaliyetin ötküzüştüki məqsəd, istimalçılarını hatırcam kılış, süpetlik su tazlıqış işiltiş imkaniyeti iyi kılış. Faydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükünü mənpətke və kapaletke iyi kılış. Məyli məhsulatımız, soğutumuz, ya ki setişliğin kink mülazımıtımız bulsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı kılımız həm hatırcam kılımız.
3: Bu xalçamın etkallarını anlap, hatırcam bulduğunla o deyimən. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde toşup geçişi mümkün.
2: Faaliyetimiz nait adli oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orıntıp yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orıntıp yerdi. 30 gün haksız sınap işiltip mahsulatın ünümünü körsiz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şartsız kaytırmız. Sınav işiltiş mezgilede razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip karsınız, biz bile alaqlaşsınız, hadimlerimiz öyünüz gibi erip ekdudu. Toxtamğı xilaplı kılış haqqı, söküş haqqı degendek haqla ilinmaydı, bir pun xajlimaysız. İstimal hukuk mənpiyatınız kapal etkiyge.
3: Hakikaten istimalçılarının oranı durup oylapçılar. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandaq şekilde töleydi.
2: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu eyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösüm haqı ilinmaydı. Faaliyet aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqların istimal, hatırcam istimal.
3: İstimalçılar, manım uşundaq faaliyetke ihtiyaclıq bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayışlarına kandaq soğutunuz ba?
2: Bugün kızıq liniye telefon numarığı telefon kılıp zagaz kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toykuluk sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluk tanşaysız 3 sekundi ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçiniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp getmeydi. Төртіншіден маркалық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақла пүшірілдіған тамақның әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Қызық лінія телефон номері 4006-00-1929. 4006-00-1929. Барлық соғатла сүпет қапалдық иге. Үйіңізге апырып су тазлығыш білән бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәрияндан хатыржан болсаңыз болуды.
3: Маркалық соғатланы бердіген сілі. Бүтін жәриян ашқар екен. Бұл ұсылыңларының мақташқа әрзейді екен. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı deyme?
2: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğutlardan sırt 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman boludu. Birincisi, süzgüç özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüç özgü almaştırış için pul xajlamaysız. Sitip alğandan kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluk usküllerinin süpitiga 5 yıl kapaletli kılımız. Setişten kiyinki mulazimet toluq kapaletli iyi. Her kanda meslek yoluqsanız, hadimlerimiz derhal berip, hel kılıp sizin hatırcam kılıdı. Kızıq liniye telefon numarı 4006-00-1929. 4006-00-1929.
3: Programımız ahırlaşkandan kiyin soğat berilmeydi. Bundaq itibar faaliyetlerimi yok. Su tazgıçını hatırcam işletip soğukatkı erişmekçi boğan anlıqçılar dərhal kızıqlaniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılın. Kançı baldır telefon kısınız, şunçı baldır

0: Берип келиш, Айропадан билети, ятак, тамак хакынын хаммасын Пасыл ширкети өз үстүнө алды. Ондон башка Байхрамдын имзасы түшкөн майкага эришиш, Байхрам менен нак майданда сүрөткө түшүш катарлык маанымдуу фурсаттарга эрише алайсыз. Шуңа достор, мына ичимдиктерди ичкенге маанымдуу катты мукапатлар ва ичимдиктерди ичип кыңла, силерге аметкер болсун.
1: Хош, анда болсо яна учурлар карайлы.
0: Еңілап бақса қыдай бе ұдайды, мауы шыңда дей қуайын чәчізден тарапла нұрмал қыз қачыла өтіпті, машина аз кәм, ше келіңла дейді,
1: ә? Шайыр Илхамжан Мухаммадның ұшырды, ау, правамды бір нұмыр қалды дейді, аңлығы үші ер-ер сәнді.
0: Нұмыр тұлықлап.
1: Нұмыр тұлықлап, андың татқыз үші.

0: деп ойлоймун.
1: Эгер азыр мага 6 номерине шофа жан фыркып тулуклап 12 номер тулукулдугу Адылжан. 12 номер.
0: Я 6 номерла.
1: Як 6 номерин тулуклаган экен, анан номер тулукландыгы 11 номерин тартып атты дошунун кин. Андакта яны кам бу каламда номер э?
0: Я азыр 1 номер кап эмес ма? Азыр
1: шофа жан. 7 номер болду, 6 номерин тулукласа 7 номер болду.
0: Анда 2 номерин таткырса демекчи Илхамжан. Шоң үмүт жок мэки бу балдын да ашу номерин экирип, 6 номергече суу алышлыгы деп, үтэлиги деп.
1: Бир сынабай гайрат кылбайсың а? Адылжандын дегени болсо мутаза. Ашу үтүп таз 6 номерин толук илип, бир көзү бир көз тыкыйң а? Мана деп.
0: Күзен тыкып алсаңыз болду. Эгер үтэлсеңиз.
1: Расы? Абдунун учурунда Ян ан юлдары раван 6 номерин толуклап окуп элип болгандын якы таткызып аткан номерге о дейди. Бойтук мындай
0: ерим. А, унда болсо ошо яңыланган чагда олтуруп, яңылангандан кийин кылам мында.
1: Эмнеманчы таткызган? Аш жолду калайм кам манган хакнын ичине пүшүрүп, атчыгын келтирген шопурнун бириси экен да бу, э?
0: Ресми, э? 6 номерин үгүнүп болуп, муну мы таткызып, доктурхананын алды турдуган шопур сиз мени эме?
1: Шондой эме, хобби жаңы ичип алдыган.
0: Жожуңла даат деп, номерин түгөп келсеңер, окуп тулуклап кеп, эни кайтып турду ашады деп. Ашынын бирси мени эме сиз?
1: Шуна окшойду.
0: Якупча, юар юарсан да ичилмады да, бурунку номерумга ашкан тем, азыркы жаңы номерим да ичилмеди. Дады көрөмдүм деп. Чыгыган согу барсыз. Чыгыган согу берип, көзнекте кысыңыз ашыл таңша бурунку номерңизди же банк иши битип, мага жаңы номерңизди белгилеп бес, анда ачалайсыз.
1: Набижан.
2: Абдужан Кудбаевда яхшылык ишма.
0: Яхшы бол.
2: Шоуда тарапыга обоне чыкканда сүйлөп, обонени алдыда, амны обонени алдыда.
1: Машинаңыз дархал өткөп экитиң депти. Сизге агакландыруш керек. Дархал өткөп
0: экти. Убырнын алдыда саклап тосулам да, апарасыз не? Убырныга кирип бизден татмай турай деп, убырныга кирсем татып атты да. Анда мейли каялыгылы кирен, жол бойду токтотма дегенге токтосоңуз, таты урдубу? Ма шопурну кыстап кетип бизден саклап турай демейди апарат деген.
1: Эгер вактыда инип чыккан болсоңуз, ама агакландыруу үчүнчү? Эгер найт узактан кийин чыккан болсоңуз, эми татып болду. Абдымежит Амшири.
2: Хадар ясет лесман. А, бірні бұрым қалды дегені, шынымыз тұлықлап қатты болмыз ма?
1: Тұлықлап бопты. Азыр шу кепнің жоуда азыр.
0: Такси жазат намам үш жыл болды, айдап бақымыдым бір кау кетемді, бір кау ұмайды. Алты жыл алмаш, тошқанды алмаш тосыңыз болды, бір кау ұмайды жұма.
1: Хуанхэ юлы азыр нормал дейді, Чужан юлы раван, Еңават юлы раван дейді Шерәленің үшчірі. Мен му 17 номер таткызып баққан, деп почи даваты дыма чоң машин шопыры. 17
0: номер. Бұ әзмет мені...
1: Эй айды, күріштіріп ойын аплы батыды ғой әмді.
0: Отчығылап, чырайымды отчығылайған күйтіпсіз ғой.
1: Әлікен мәсәл қи, әлік яштын ашқан вақыт Ашына вақтыңыз ке?
0: Қыран да
1: бөлімдің. Қыз пек салап бәтлі, шырайлық қиыр қырайсыз жұмы?
0: Мұнда әмес мұл бәріс.
1: Чаш бәйзе қыран. Чашқа азырақ ақсан жетті әзмет жанында. Ақық құйтыңыз ма, ақчан пиорандан әм ау. Бұйы баған чаш. Ен ән елір шында раван дейді, рахмет Абудуның үшірі. Қынеген давамлық құчырладын бәсәк. Айса жан тоқчы дейді, номер тұлықлай десем. Жәриманы юғызып болап, номерін юғызып болған деген, аның деген номер тұлықлығы бұл деген болмыз болмайды екен. Ән байам шы Адылжан деген дәк шу мәсләт бойчы қылыңа, Айса жан тоқчы. Қуанхы юлы шуында раван дейді, рахмет. Ян ән юлы раван дейді, шиюнің алдым юлы раван деген үшін тапшырып алдық.
0: Yine uçurladın. Yen en yolu ravan diye Abdu Efendi rahmet. Hmm. Bege uçurun Allah'a.
1: Bugün yola başkaça ravan go.
0: Doğru.
1: Sizin karşılık bugün karana. Havala mı yakşı, yolla mı yakşı.
0: Şu bir kodga balanım deydi.
1: Oy bu dostlar degen şu. Kaşkaya'da radyo çıkmaya tutu degen meselen çıkarak yazıp atıdı.
0: Radyo çıkmasın durgun Аңлаш көріш имтияз жық қой мәне мәселен.
1: Мен якенді сіләні көріп аттым деген. Тоғыра якенді аш тоғы радиостың көгеш, аңлысыңыз дойын шыппен қаудың көгеш, радионы аңлап тұрсаңла, әмді ауы радио шықмай батуды достылар қашқайды.
0: Имранның үшчөрі тәшәккүр намә дейді.

0: Әншәр райлық қатнас сақшы чоң әтірдіге. Түнігін түштен ке 17-дің 56 минут өткенде машинамға чықып, аптыным райлық қалық доқтыр ханысыға еліп маңған үш аялының ішчерікі бір аялының нәпсі тоқтап қалып, шу жиддейчілікте Әншәр райлық қатнас сақшы әтірдіге телефон қалып, Адыл Соды Сарайының алдыдың Аптаным райлы халық доктор ханысы жидди құтқызушының алдығы кәгіше пүттін чырақны ешілгі таңшап бәді. Мән вә қерида шүнчілік сөйініп кеттіқ. Халық сақчымызғы чонқыр рәхметімізні білдіріміз. Пүттін линияда найт қысқы болған нәчісі көтінің ішіде ешіл чырақны бізге таңшап бәді. Мұшуына сөтілен тянша райлы қатна сақ чонға тұртыге алайды рәхметімні білдірмен, рәхмәсіләге. Деп үшір ұйылапты.
1: Найты
0: яқшы ұпты. Мұны мұшында әқолды біз дайым дейт үшінді. Ама өйәді жиддейліше, мәселен, алмадыс мұшта іш үзбәмей дегіл оңмайды. Шу хейлейді әке мәне. Тұйықсыз нәпсі тоқтап қапты машында кетіп беріп. Демек мау имран мұн найты яқшы инкас қайтырып, бұл үшкін ұспеттен. Тоғыры ұшсылда ала қылышыпты. Нәк жайыны тепіп. Бәзі достарымыз немі қыларыны білмейді о. Мәселен, жүн ама, қанда әп мәңшін білмейді, як әп мұңайдысы мұ ел тұсылып кетуді о, яке раван бұмайды ел. Мәді имран найт, яқшы бір тұрап қыпты о. Тянша райлық ата сақ жоғын атырты мәді пүтін елланы ешіл жырақ өзгәтіп біріпті, нормал меніп, вақты да апырыпты о. Шының олан вақты да құтқызылды ма имран? Хирида вә мән рахмет еттім деген ызғарған хиридам тініча ма оқшайды о. Рәхмет имран, найт, яқшы болған бір ұсылының қолынып, шу, іштің пайдылынып сіз вақтыды кеселіні доқтырханға нәқ вақтыды апырып сіз. Бұл сізнің найт төкпіңіз, әм ұшиярлықыңыз. Сізгім рәхмет имран, шу, қыридағы ныспеттен, елочығы ныспеттен, сізгім рәхмет. Бұланда?
1: Кішілеріңіз яқшы болсын, еліріңіз дейхім ақ болсын. Тәжігіләдіміз үшір еліпті, яқшымы, бір шопыр еніміз салоның ланы телефонымға қошып бәді, аш енімізгі рәхмет дейдімі, бәк яқтырып аңлайдым, шы салоның қошамыған қошып бәді, дейді.
0: Әзі, мұшы үшіріңіздің мәмі тянша райлық, чоңа тұрәдке еліп қоя, е?
1: Нұрына үшірей.
2: Бұл
1: рәхмет, елбас әпендім.
2: Бір өзге тұтып төп, құлдыды жолы қәуіре. Әлі дәрия жолдары найт раван-раван. Кетіп барымызда, жолда раван яқшы. Ауыз алқон.
1: Болдым. Чидава нәлуда машинла юқ дейерлік, шында раван дейді Абуланың үшірі. Бақтшимал елір шында раван дейді Шерәлінің үшірі. Алта үлі көрікнің асты, мау бұғы көнтіріп, шыққылын еді машинла бәкчейік дейді Сөйгінің үшірі. Мүші радио алдырық достырымыз Имранға башбармақланы, гүлләні әвәтіп, қайылықыны, яқшықығалықыны әвәтіп, яқшы шипадыларын бүлдіріп, найт гүзәл тілекләні еліпті Имраны. Қаплан.
2: Қанды әдіземі әрімінде ең еліпті Раван
1: жүрін. Болды, рәхмет. Зору дейді, бүгін елі бәк Раван. Тосылы үші ғауам үшін да сөрін бір қыл. Декен базаның тайны ең. Қоры елісік. Құрғы дек, жүйімі еқтіп, зору. Ауа салқын. Бүгін тек кірала ұбдан бүкітемді. Қашқа әдін, программы қайтып кәгініңіздің бәк қош болдым дейді Карванның өшчірі.
0: Рахмет.
1: Онда қоса, аңлықшы достырымызға бір гүзел күйләдің сонса қана қарайсыз.
0: Бұлы да, Хирида аяжалынып кетті. Мақ ебін ақырын өйтіп. Имран ені езіпті Хирида бәк аяжалынып кетті. Уламы көріп бақмапты ке, бұнда қысқы вақыт ішіде сақчыларының әмі чырақны ешіл қып бердіғалығыны ойлапын бақмапты ке, құлды кинола дек өп кетті бұл көрініш. Кәген көчамның, маңған көчамның әміз ешіл чырақ. Мен кәгіче ешіл чырақ тәңшеп тәкіп бәріпті. Хириданы елі өчірімі сақ саламет доқтырханғы жиддей құтқызушының алдық апырып алдым. Деп үшірі еліпті.
1: Имран, қайсы нұмыр біле телефонлышып, алақылышып қылдыңыз? Да бір...
0: Жүхүй жоқшынғы оғанды.
1: Шүй қана қылды кедейміз ғой, біз өкті қымы еніқырақ бәкірілініп бақсыңыз дейміз ғой.
0: Хош, шундай болса, нусланың көңіл арамыға. Есіл күйледі сұнайды.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлық достар, программымызды алушады да аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
2: түшілік жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Жолдырыңлады біз әмра.
2: Чынақ қызда түштік еліріңіз біз әмірі программымыздың мүші Шинжаңды ке әң есіл тәмінездеш пағалетімізді мекманларым ашқансын сілігі алайды тәвсия қылымыз. Тавен пейлу еңі ма фули вәнің еңіға еқінді еңгідің етілді қадам тәшіріп қығай сілігі чырайлық. Мұйтта ұқшыға тамақлағы егіздек саңла есіл мекманларыңланы башылсаңла әң тоғырталаш қылдыған бірі ашқанын сілігі тәвсия қылдыға. Мекманларым ашқансық бер пеқан.

0: Достар, данлык достордун учурларга карайлы, э?
1: Байы кетме сөрөптү, эгер мыштак жиддий эхваллагы юлукса, кайсы номерге телефон кылмыз, эгер мыштак бир эгир кесел, аябыр бир вакыйла болуп, доктурканга барадыган ишлер болуп калса, шуна бир херидала, болуп калса кандай кылмыз деп сөрөптү, э? Эмрамы баян бизге телефон номерин таминлепту. 288-0-555 288-0-555 Хатырлы балайлы, әмді бұл нұмырын ішілтішке ішілетмесең латы қошып бұлымыз ішілтішке бұйрымызын әмді алмыша жидді әйкөлі болып қаса бәзен тейнеп қалы дегеміз үш нұмырланы хатырлап қосыңыла бұл деген
0: бұны бұл тәншәнчүй дады үйненке жоқ олда ене а Сай вақты кетіп беріп, ма нөмір құрып, мында-мында іштесең, бұл ұдыл кеммейді. Тяньшань чүй тәвәсі де, ел қатнашқы дайыр мәсілі. Мәсілен, ма дұрша өп қаладыған, яғы мұшында қалайым қан машин тоқтып, елінің тосу етедіған, мәсілен, бір қатар қой өтіп, елінің тосылышын келтіріп шықырдыған қатнаш қыстаңшылық ток жоқ, мында ішлеп өп қалады. Мұшында іште, телефон қылып инкас қысақ болады, баяғыдек ярдам сорайдыға іші өп қасы, ярдам сорысақ болады. Бұ нұмыр Тяньшаньчу Чаужиңдады Жихуи Жоңшин командалық қатынасақ жатыртының, командалық мәркізінің нұмыры. Тяньшаньчу үнінге жұма балла, пәйзіва тұтыр өліп, яғы палания тұр өліп, мұнда іші өт, ешілчірақ өріп бұрансыңыз болмайды. Дослап, кепті аңқыранмайлы,

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Қадірлі достар, программамызда алмыша да алып атқаналар. 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: тішлік жолдарыңызды біз әмірі программасы алмыша тұды. Программамызда достар, Шинжандығы есіл тәмінізді пәлетімізді мекмалдырым ашқансызлай қалай тәвсия қылымыз. Ақмарвайт ұныяқ күріш мәқсатларын ешілді дұшын тамақтыры бәк оқшайды, мұйтым бәк күзәл, чырайлық қатнашын бәк қолайлық, машин тоқтышын бәк қолайлық. Яны мүш тәвән пейлу, фули вәннің машин тоқтышы ұрын ер, асы машин тоқтышы ұрынығы кірдіған яның кіріп кетмейміз, шының енді ламы ұрын әвзәлікі ба тепіш бәк асан, тамақтыр бәк оқшайды әң мұйым. Мүш есіл мекмаларыңызды, әзіз мекмаларыңызды баш шықымас келдіған мекмаларым ашқансын тәлсия қылдық. Оның башқа ене Шинжандығы әң есіл тәмінізді пәлетімізге қатнашқан пәсіл шеріктінің пәсіл рам ДНЖ ішімлікі еңгідің базағы сөйленді. Бұ ішімліктің достылағы тәвсия қылымызы. ДНЖ ішімлікіні ішіп, қатты мүкапатлағы ерішін, ағызны ечіп, ішкілік көтіні соғымақсыңыз, көп қыл мүкапатлар сізіні күтмекті. Бұның ішіліке әң қатты мүкапат, дөлтіміз футбол командасыдегі көзгі көрінген Махир Бәхрам Абдувәлінің мұсабықсыны нәқ майданда ақсыз көріп келелейсіз. Беріп келеш айырплан билет, ятақ, тамақ қақының әмісіні пәсіл шеркіті үстіге алуды. Оның басқа ене Бәхрамның имзасы түшкен майқығы ерішелейсіз. Бәхрам білен нәқ майданда сөретке түшіш бұрыстығы ерішелейсіз. Шыңа досырымызғы тәвсия қыған, пәсіл шеркіті тәвсия қыған, пәсіл рам ДНЖ ішімлікіні алайда тәвсия қылдық. Мұнда оса. Юқар қорыла көптен көп рахмет, аңлық үші досырымызғы рахмет, кейінгі бір саат дауымлық сұла үші мұласыметті болымыз. Қайсы олады кеті батысыла, елінің айқвалыры қанда, ел үшчір бәсіңла, Шинжан 1074 сұла үші мұласыметті, оның башқа қатнашқа айт сөйредіған суал мәсләтлі болса, қайны мәрхаметті. Дойын шіппен қалмын әқмайдан бейбасы көз үші етші өтілді. Радионың көйгәш аңлық айшыла, достыла, ұзыру башқыча, мәрхаметті.

0: Qashqar taraf radio tas yaxshi chiqmayotdi deb uchur yo'llagan do'stlar, mayli to'yin shipinxodiki yoki bizning veshindiki bo'lsin, shu Qashqarda signal chiqmayotdi, yo'q, anglayamadik degan do'stlar, bir necha kun ta'xir qilib turaylik. Hozir uskunlarni yengilab etibdi. Shu darajasini o'stirish sababidan, shunga saqlab tursak.
1: Yana uchurlarga qarab baqsaq, Urumchidan Xotanga deganni o'qidikmi?
0: Yetkizdim.
1: Xotanga yo'lga chiqmoqchidim. Havo kelmati qandaroq degan Abdurahmonja havo kelmati bilan Xotanningki.
0: Habiyam
1: bir uchur beryotdik-ku Xotanda havo bulutli bo'ldiki, kelgusi 24 soatda, lekin issiq 21dan 35gacha bo'ladi temperatura.
0: Shidachov taraf, Shoshimir taraflar yo'llashunda ravon dedi. Uchar 4 taksi Niyaz, rahmat. Judin tərəf qoşulmayadı, şunda Ravan deydi. Roz Tuxti Xotan, rəhmət. Muxtar, Muxtarcan, Beşçi Muxtarcan nəm dedik, anla paqaylı.
2: Salam, 1074. Qunzaço, Adıcan, qanaqlarına yaxşı olunmaq.
1: Yaxşı olsunuz, yaxşı mı? Rəhmət.
2: Bayasınsə, dostumuzun gəcə, mən dişimi ötkəsini sözə pirək. Менің мұл әйнағықта дәсіп қызмат қаншалық кейбір сұрағы қызматқан, сенің вақыт құсап қой сәрәбіден, шіптен түрден шығымымен бір қытым, үш қытым қаппыр, сенің әнікен моторлық қатнашыластын байшқыз орнаға әне көрген шығы шықып, сенішкеге алмайсырып, сұрағыныма қайта алған, оны мектептен еш кетмеді, бейуаса көрген шығы шықып, лакен үзгәтіп кесіп болды. Оның мұл Төрт-жүрті болды әмді, азы қанда сені құқыламар екен бесінің өткініне деп қадым.
0: Рахмет, Мұқтаржан. Аш достымыз ұдыл чөгін соғы чықып, аш әді мәсәт еп бақсын. Аш әділі бізіріп алмаштыруплы кәсі болды кәмсі. Мәулан, мәсім.
3: Әр, әсіне яқшынса, азы ма үшін түрді өтаматына елсін шағықпа деген кәрмісіні.
0: Aşına atlap belgir bulam da, ikinci turdan ötmeyi turup üçüncü turun belgir bulam da.
1: Uygun bakan boş be, aldın kilis kilis.
0: Kilis biri ve sonra bulam da.
1: Dikin abi meşkan vakt tuş gerek. Mesela gün sahne çokum tuş gerek.
0: Ben de gep bakayım bir yere. Özal.
4: Kulağını aldım hazır koşulun travay denedi. Adır adımız şiir radyonu ben yaptım. Anlaydı. Bizim de bu takip edildi.
0: Siz mi uçur peygen Özal mavi uçurunuz? Bek varan uçurun bu kaptı şokun. Anlaş imkan et bu mu diye. Siz o şey sizde uçur peygen rahmet. Aksu baynayes dava bek uçuk. Aptap digen çok gızıp çıkıvatı dedi alımcan. Ау, пәсіл ішімлікінің, баямызлар тәвсия қаған ішімлікінің рәсім боз жолап беріңады. Азатшы рәсімі, қайсыңлар, жолап бір әлейсіл аш, пәсіл ішімлікінің дейін жи-жи ішімлікі.

0: болған қысымыда итбай қылдың машылла бір аз көпке оныңдың қасы джуңя бейлу отыр Асия шымалы елі тарапты машылла бір аз көпке дұслай әм
1: Алқан Мұздыз
2: Әр ешесіне алға кенді алға алға
1: Немет кенді?
2: Әр ешесіне алға кенді алға алға
0: Алба дәмді
1: Алба дедіңіз мұл е башқа кен
0: Алқамка бімді бі Тапи халық қолайлық пайдаланғыда кімдақ тетімлік бір кеқс ұшырғасын сомамды
1: Шөндей мә Яғымыз аңла бұрын программында мұқтың ішкіна ұшық кеқіп қойсыңыз бұлда тек өтқа аяқларыңызға
0: Я бұлымыз ма қыш кеп атады қандырақ аяқ кейсі болуды дегенге түшіліп мұнда сават түрді ке Құчырла болсын болуды мәселен қанда аяқла пұтқына айт қолай келуді
1: Менің мүш бір үтігім бәді деген мүш әлқамқа Кейсәм саламаймен, сасам киямаймен Қанда қылыш керек бұ аяқты? Мүшінің бір обдан шөәнші бәсіңіз әмді
0: Аяқ пұтыны қажыс қанда әптік ұшылла ба мұнда
1: Аяқ пұты туымызда қанда қыс бекерек пұты тұрды ма Тұлы пұттың чүп болып аял кіші мәді сап ма аяқтан жық кейміз қо
0: Әдепке қылғадымыз чықмады дейді, чықыды о бүген
1: Санимді мә бүгін ем болды ке?
0: Ақмырбайтының орында оны да мифе айтыдыған, гүрішті лағыма айтыдыға ойылан Бакер радионың алды да дейді
1: Бакер әс
0: Әйран қапты
1: Нұр
3: Әрезетті тәтіректілі ғар бері, венчан ғар бі еллерім қошы елі шыраған кәне
1: Болды
0: Қалбын ерлік тілді, ол кедейміз дейді лауттан
1: Олига Алыба дейлі болды е Алыба десек
0: Ол кедеген не ма?
1: Лауқуның үшірі
3: Әрезетті қайда әвалың жақшыма Әлқамыңыздың демесі болғыны Ақмәр байтының құнында алып етіпті демек
1: Ә, пейзі болды екен Ақмәр байтының құнында алып әссаңлы пейзі болды Лағмен әссаңлы пейзі болды Немел әссаңлы ұқшайды Қатекте
4: Жақшысылар, есіптілі Құшу айылыңызды Бөнкөрік көмекшіп Мейтен тұрып қарап маңған қанчаңда Қанелі өлшек болды
0: Құңғыңжи, әлік жылының ұяқ оңымған кеп нұңлауаты мән қо. Үндіңі ғаңпа әткіл ұламда.
1: Өз ұлмай қалды. Әхмет Нияз.
3: Қазыдан мағарықты кәм сөз кәм дедар бұп кеттіңіз қо.
1: Шыққе қыз кәк өтіңа, Әхмет Нияз қарқаш. Кәм дедар бұлдыған бұл алды. Еш кеп аңымайды. Мау өй сіләнің ғолжы
0: Бекадылам өйіп қоямда әмді жем тұз әзән кедеп өйіп
1: Сіләнің ғолжыды өй үшінді әместі дейді әзән әместі Бұ Адылжаның өй ғолжыды мұса
0: Олжыдан бір өйіп қоям демек жоқ шейді ма
1: Шүндей ме Аштан шүйенді қа Менфін чаңғы беріп мүш Ақмар Вайтның Поло Шахи деген көрішіні әкеген едіқ Шо көрішті мифен әттім Бәк яқши, бәк оқши дей Дейді, сенфу
0: Даса достарымыздың көңілер амығы ені есіл күйләдің сұнсақ өзір ағаш маңған болсаңла деге үмітті біз Дадой намлық нақшыны өзір оңлағы сұнмақшымыз
1: Мәрхәмет
0: Өзір ағайсыла достарымыз Мәрхәмет

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чудақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мәй ішіл тұғатыма, бұны деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

түрі әң ұзын болғанда 7 ел. Соды өйжай түрі әң ұзақ болғанда 7 ел болышы. Тонжы қатым дірні қайтырыш вақты принцип жәтті түр пүтіп әңге елінғандың кейін болыш керек. Ішкенчі, шәқси туралғы өй қарыз білән өйжай кәсіпі тәрақият қарызын жіпсілаштырыш күчей тілуду. Пікірді мұндақ айдыңлаштырылды. Шәқсілі туралғы қарызы хабалы қылынған чықым қылы шәклі арқылық тарқытылуду. Өй сетіп алғычы сетіп алған еңіден сілінған туралғыларда тәйяр өй сетіш елғы қойылған болса, авалы қылынған чықым түр шеркетінің асаслық бежіргічі банкыда ачқан мәбләқ есабатығы төлінуді. Алдын сетіш елғы қойылған болса, авалығы асасын түрінің алдын сетіш мәбләғі назарат қылыш башқұрыш есабатығы төлінуді. Үшінчі, ықтисад жәмиет тараққиятының ихтияжығы маслыш үшін пікірді шәхси туралғы өй қарзының модеті әң ұзақ болғанда 30 ел болыштын, әң ұзақ болғанда 40 елғы ұзартылып, қарыз алғычы вә қарыз бәргіче ішкі тарапке техімін жанлықлық яртып берілді. Конкрет модетіні өй сетіп алғычы білән соды банкісі кеңішіп бекітуду. Жоңқа халық жұмыретінің экологиялық мұйт қанун дәсторы бұйыл 8-ші айның 15-ші күндін башлап, рәсми елғы қойылды. Бұ, дөлітіміздің экология мәдәнелікі құрылышы сахасыдегі абиді характерлік әхмиетке иге қанун чықырыш нәтижесі. Яқында Абдунұр райондық халық құрылтайы даими комитеті, қанунчылық қызметі комитеті хабар илан қылып, яндаш чипсылаштырыш қызметіні яқшы ішләш, дөлетнің қанунчылық бірлікіні қоғдаш үчін Шенжан экологиялық мұйт қанун дәстурға четілдіған ярлік низам қатарлық қайды характерлік өйтетлеріні мәркезлік иніқлаш қызметіні қанат яйдырды. Азырға қадар Абдунұр район дәрежелік ярлік низамдың 6-сы иніқлініп болды. Бұның ішіде Шенжан Уйғур автоном районының геомұйтны қоғдаш низамы қатарлық 4 низамға мәркезлік түзіш кіргізілді. Шенжан Уйғур автоном районының табиғи қоғдаш районының низамы қатарлық 2 ярлік низам бекар қылынды. Бұл жыл 4-ші айының 5-сінде мемлекеттік халық құрылтайы даими комитеті Бенгунтың экологиялық мұйт қанун дәстурға четілдіған ярлік низам қатарлық қайды характерлік өйтетлеріні мәркезлік иніқлаш қызметіні қанат яйдырыш тоғырсыдегі ұқтырышыны тарқатты. Абдунұр районлық халық құрылтайы даими комитеті партия группісі иніқлаш қызметіні мәхсус мұхакима қылып орынлаштырып, партия комитеті рәһбәрлік қылыш, халық құрылтайы жетекшілік қылыш, үкімет таянч болуш, әрқайсы тараптар қатынышта қызмет ұсылды чың тұрып, экологиялық мұйт қанун дәстурға четілдіған, азыр елғы қойылып атқан өнімлік Абдунұр район дәрежелік ярлік низам вә мұнасибәтлік қарар, район бар шәһәр Абдунұм област вә Абдунұм нахиының ярлік низамлары. Автономия низами вә айрым низамларыны умумйүзлік иніқлашны қанат яйдырды. Абдунұр районлық халық құрылтайы даими комитеті қанун төзім қызметі комитеті иқтисади қанун чықырыш башқармасының башлығы. Ішкінші дәрежелік көзәткішісі Лио Хун тоныштырып мұндақ деді. Иніқлаш қызметіде кім төзсе шу иніқлаш, кім елғы қойса шу төздіш принципіде чың тұрылып, мәселе жөнелшіде чың тұрып, умумйүзлік рәтләп, түргі айырып тәдбір қолынып, дәл жайда біртарап қылынды. Иніқлаш мұйым нұқтысы жәтті партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмаларының тәліпіге вә экологиялық мұйт қанун дәстурдегі бәлгілімеләге жіпсілашмаған мас келмейдіғаларыны вақтады түзетіш, яке әмәлдің қалдырыш арқылық экологиялық мұйт қанун дәстурдегі бәлгіліме, принцип вә рух білән бірдәкілікні сақлашқа әқиқи капалет қылынды. Әстайдыл рәтләп селіштіруш, көп тармақлар білән пікір алмаштырып тәтқі қылыш арқылық, Абдунұр район дәрежелік орынлар 9 низамны иніқлымақчы болған болып, азыр 6 низамны иніқлаш қызметі тамамланды. Бұныңдың сірт, Абдунұр районлық халық құрылтайы даими комитеті, қанунчылық қызметі комитетінің жетекшілігі де Абдунұр райондегі низам чықырыш оқуқығы игі район ба 4 шәһәр. 5 Абдунұм област, 6 Абдунұм нахия мас қадамда ярлік низам, 2 низамны мәркезлік иніқлады. Бұның ішіде район тәсіс қылынған 4 шәһәр, 5 Абдунұм област ярлік низам, 2 низамдың 21-ні, 6 Абдунұм нахия 2 низамдың 2-ні иніқлайды. Ли Йохун мұндақ деді. Алақыдар мәсул орынларға давамлық әгішіп вә әйдекчілік қылып, бәлгіленген вақыт ішіде тәртіп бойынша Абдунұм район дәрежелік ярлік низам вә район тәсіз қылынған шәһәр, Абдунұм област, Абдунұм нахияларының ярлік қайды низамлары, екі низамларыны иніқлаш қызметіні тамамлап, Абдунұм районымыздың экологиялық мұйт сахасыда низам чықырышының системілікліқі, бір бүтінлікі, маслешчалықы, вақыт

көпкен. Башқа йолланың ахвалы қарсақ, йолла асасын раван йолдырынланың давамлық раван болышыны қылмақчы болған барлық қызмет үгінішінланың найды нәтижелік болышыны чинділіміздің өмет қылымыз. Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі Сылу Шеттенда мас қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шеттен әптісідің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіліп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелігідегі сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып атамыз. Программамызны Тырыт сауда чеклік шіркеті алайды талап қылған. Достлар, мәзмінлерімізді жеткіземіз. Қатерлік пайтта аман бір қоғдығычы. Сапар жарыянында аман бір иллықлық болуды. Төбенде Чапчал наясыдегі вәзіпе жыра қылватқан қатынас сақшыларға рахмет етіміз. Саяхат автомобилі еріқ кіріп кетті. Алқылық пайтта олай етіп келді. Яғында мәнзірісі интайын гүзел болған Ғолжа, Монғыл көре таш жолыда бір мейдан иллықлық жеткізуіш құтқызу шәркеті сырттың келген саяхатшыларға Шинжаңның иллықлығыны чоңқыр ес қалдырды. Чапчал Шибе Апным Найялик Гонган идарысы, қатнаш башқұрыш чоң айтыртының сақчылары ел бөлікені чарлаватқанда, сұртын кәйген бір саяхат автомобилінің мәшғулат муапық болмасық сәбәбідің, ихтиясызлықтың ел бойдекі еріқ кіріп кетіп, автомобилінің медірлі янмай қағалығыны байқыды. Кішіне тәхімі түтіт қылдығыны бұ районда ян телефонның сигналы болмағашқа, қапсылып қаған саяхатшылар ярдан талап қылышқымы амалсыз қалып, интайын жедейлішіп кеткен еді. Вәзіпе жыра қылватқан сақшылар әхвалны байқыған декен дәрхал саяхатшыларға тәсәлі бәді. Автомобиль еріққа чоңқыр бетіп қағашқа, адам күші білән өткешке амал болмайды. Сақшылар дәрхал әтраптікі сақшылар білән бірлішіп, елдің өткен аммыны бірлікте құтқызышқа сәпәрвер қылды. Көпчілік бір ниетте әмкарлішіп, қапсылып қалған автомобильні еріқтің бейхәттәрі сөйрәп шығып, саяхатшыларының қиыншылықтың оңышлық құтылышыға ярдәм бәді. Хаттардың құтылған саяхатшылар чын көңілден миннеттар болып, арқа-арқадан рахмет айтып, ярдан талап қылышқымы амалсыз қалып, неме қыларымызды білмей қалған пайтта, сақшылар вақтыда құтқызып, қиыншылығымызды хал қылып, сапырымызды иллықлық чөмдірді. Сізге көптен көп рахмет, деді. Ең гүзел мәнзіре жолда, ең иллық қоғдығычы енімізде. Тағ дәриялағы беріш сапырда күтілмеген хадисләрнің жүз беріштен сақланыштас. Вәзіпе жыра қылватқан халық сақшыларының әр вақыт іш орынды чың тұрышы, көкірек керіп отырғы чықшы, саяхатшыларының әң хатыр жән болышының капалеті. Адды чарлаш, нөвәтчілік қылыш, әр қытымлық иллықлық еткізіш жардымы Шинжаң мәдәниет саяхатының әң иллық нам картысыны нұрландырды.

Достлашының білән бүгінке сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңлыған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптін көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Рамиля Абдымет.

0: 전샤라인다 류청 다치라인 세노도 류청 윤샹 류청 시르크트 신장을 크리간 시그르면 시키는 부연 전샤라인다 살막지 보관 돈지 다치라인 상드레신의 스플릿 바리프트 온데 시키 다치비난 여우르파 스토브디케 의결할라시트룹 세노도 류청 윤샹 다치라인 그석상은 0991 시그르면 옆다 77 777 телефон қылып мәсәл сорам
1: 174-4 Хатнаш Сәнәт Радиосының программалары әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174-4 Хатнаш Сәнәт Радиосы әр вақыт сіз үшін әтраплық мұлазымат қылады.

0: 베이징 왁티 사엣 오이에테
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кішік достылар, ұндақ болса, дектіңла, программымызға орынлаштырылған мәзмұларды болсын, авал аңлайдығыныңла, мәктәп іші сұртыда сәхипісі. Чералық өсмірі тен әнмінда әтірәт салымы бәрді. Құралық сақчы қысым жаңшысы тәнтәнілік салам қайтырды. Яқында Бейджіңдегі Тян-Анмен майданыда дөләт байырқы чықырыш мұрасымыны көріп болғандың кен, Чира нахиясыдың кәлген қызжақ Нигара вәзіп ечіра қылватқан құралық сақчы қысым жаңчысыға өлчәнлік пионерлі әтірді салымы бәрді. Жаңчы салмақлық білін салам қайдырды. Қалыпларыны илітідіған бұ дақиқа сөрәке тартылып торға чықырылғандың кен, тіздің торташаның дегітіні қозғыды. Бүтін мәмлекетнің һәр қайсы жайлардагы тордашлар бәс-бәсте сөз қалдырып, Чигра райондагы өсмірнің ватанны сөю сәмими хиссиятын алқышлады. Хайватлык ва сүрлүк Тяньаньмэн майданында саяхатчыларның аягы үзілмейді. Ата-анасыга әгешіп, Бейджинга саяхатка келген Бигара алайдан Тяньаньмэн майданына келіп, дәүләт байрағы чыгарыш мурасымыга катнашты. Хайватлык байрақ чыгарыш мурасымыны көріп, қызчақның қалби хаяжан ва хөрмәтке толды. Иш орында чың тұрып, вәзіп ижра қылватқан құраллық сақчы қысым жаңчыларыны көріп, о қадымыны тоқтытып, тәнтәнілік тәмкен қияпатта оң қолына егіз көтіріп, тәнтәнілік пионерлі әтірді салымыны бәрді. Вәзіп ижра қылватқан құраллық сақчы қысым жаңчысы балының харкетіні көріп, дәрхал қолыны көтіріп, өлчәмлік харбиетче салам қайтырды. Сәби пионерлар салымы білән қатты хәрбиече салам өз ара жауап қайтырыш, мың чақырымлық тақ деңізлардың халқып өтті. Кішіне чоңқыр тәсірләндірдіған бір көрініш хатырланды. Сын тор ұспыста илан қылынған екен, тызла нұрғын алқыш бақаларға ерішті. Шинжан, Шандон, Бейджин, Жилин қатарлық жайлардығы тордашла бәс-бәсті сөз қалдырды. Бәзі тордашла Шинжанлық яқшы өсмір, Хуаша яқшы оқыл қызлары дәп сөз қалдырды. Нұрғын тордаш көзірдің нұр чақнап тұрды. Қалби мүхірі мұхаббатке толған, кәлгісі үмітке толған дәп тәріпләп сөз қалдырды. Гүл алқышла чырайлық ипадысы арқылық, гүл алқышлаш чырай ипадысы арқылық тәріпләшіні ипадылыды. Инкас районы иллықлықы толған болып, өрмәт вә мәдиәге толған еді. Бұл қатымқы салам беріш үстіде тоқталғанда, Нигара сәмимелік білән мұндақ деді. Байрақ чықырыш мұрасымыны көріп, енді айын хая жаландым. Құраллық сақчы тағылырымыз вәттәні жапалық оқтауадыды. Мән оларға пионерлі әріп.

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсы қоланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды.

0: Аңлығучымыз Хасан жаның бірі авазлы құчуыр бәкен авал дұслағы кет көз өйтейлі.
1: Қағылықтың елі шері бәркім, қағылықтың ең шәхәр елдері жағана, шопыр дұстарының жаған ел ершіні сұраймы.
0: Рахмет. Сүхіра ханым, сіздің құчуырыңыз тапшыр балдық. Рахмет дұсла. Gülgünçülər proqramımızın tırıq suda çəkləşir ki, deyin, alay da qollıqan. Qadırlı kiçik dostlar, deyqtınla davamlıq proqramımızqa oranlaşdırılğan məzmunlarda bolsun, tövəndə anlaydıqınınla məşhur şəxslərdən balılıqdiki yekayları səhibisi.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбічі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: райынымыздынки даабен жолда алдыңкы кытымда бир курулуш ээлеп барган жолду кайтадан жасаш иштери. Азыр герчи эмне бул жолла жол ясылып бүтүп болгон болсунбу, лекин бөлөктөргө бөлүнүп ушул жолдорго катнаш белги сызыклары сызыш иштери даамлык ээлеп берилип атат. Ушу мейли эмиш мектеп райондон өтүп аткан досторубуз болсун, яки болмосо ушу курулуш кылынып аткан жолдорду ээлеп меңадыган досторубуз болуп калса, ушу машинанын сүрөтүн асылтып, жолдордуки башка катнаш басылары ва пиарларга алайда диккет кылып, ушу бейхатар маданий дешке диккет кылып жол беришин эскертебиз.
1: Болду, рахмат. Нурмен Мисахчи, бүгүнкү биздинки бейваста алынышыбыз эми ушу доюн супумузда бейваста анак мейдан бейваста көз түш кылып тактып атты. Ошого ушу биздинки доюн супумузга кирип биздин көрүп аткан баардык досторубуз, силерди кызгын каршы алабыз. Арма кайсылар жапа чектиңлар. Сыртыда көрүп турган досторубуз болсо чокум ичиге кирип, дензан гөнжууларын кылып токтомой башырыбызды бир нокуп өтүп, чех чех гүлләрни, дензанларны аватып койгон болсоңлар силер көптөн көп рахмат. Әмді енәм үші өвейшін сұпымызғы достарымыздың кәге өвчірлігі тән қарап мағалы е. Түрін тен деген достарымыз яқшымызсыз мәмі яқтырып аңлаватымен қаршы алымызға өвчірлігін қалдырып ду. Бұлды рәхмет, оныңдан башқа бахары гүлә. Мәмі байда еткіз қаршы алымыз сіләне дейді. Бұлды рәхмет. Достар, ұнда қоса пұрсәтіне, вақытыне чың тұтыңла. Нұрмен Мисахчының ба пұрсетін пайдаланып, ән сұрашқы тегішілік мүші суалдырыңла болса, қатнаша дейсірге айт суалла болса, сұрсаңла болды. Оныңдан башқа мүші Тянша районының арқасы жол бөлектерге мұнасабетлік сұрайдыған суалырыңлар болса, инкаслар болса, қысаңлар болды жұмы. Сіләнімі қызған қарш алымыз. Әмді біз мүші ғауды қарейтістіке бір қысым ел білеклерінеке азыр қатнаш әхвалы қарапа қайлия. Доңдалиян ғарып елі мүші шемалден жанупқан автомобиллар көпірек ұзырақ тосыл үш бәкен. Әмді ені қарсақ сөзі шарқы елі қошымчы елі, ені ең түрен лудын Бейджин жануп елгі болған арлық шарықтан ғарыпке автомобиллар көпірек, лекен алайда тосыл үш екен. Санфанго шемал елі мүші яршан отыры елудын Чентанжан елгі болған арлық жануптың шемалға автомобиллар көпірек, лекен алайда тосыл үш екен. Хонгуаншан луа Хынан шарқы елудын Чидавен шарқы елгі болған арлық ғарыптен шарыққа автомобиллар көпірек азырақ тосыл үш бәкен. Азыр яны өзгүріш болды, яны мүшу сөзі шарқы елі қошымчы елі. Яны ең түрен лудын Бейджин жануби елгі болға арлықта абай автомобиллар көпірек дейді, лекен олай тосыл үш еқті. Азыр автомобиллар көпірек азырақ тосыл үш ба әхвал көрілді. Яны қырайдыған мұсақ мүш іштіпақ елі. Джин лудын Менхуа көтісігі болға арлық шемалден жануқан автомобиллар көпірек, лекен алайда тосыл үш еқ. Санфанго шемалі елі. Яны мүшу яшан отыр елдің Чентанжан елгі болға арлық жануптен шемалға автомобиллар көпірек азырақ тосыл үш бәкен. Юң шөнде қошымчы елі. Шаң шахы Лиджа Чаудын доңар хуангычы болға арлық. Ғарыптың шарқа автомобиллар көпірек азырақ алайда тосылыш жок экен. Иштипак жолу Минхуа көчөсүнүн Хэпиңнэлу көчө болгон арлык жаныптын шималга автомобилдер көпүрөк экен, лекин алайда тосылыш жок экен. Бейжин отур жолу кошумча жолу, яны мушу Бейжин шимал жолдон Хэнэн гарып жол көчө болгон арлык шималдан жаныпка автомобилдер көпүрөк, лекин алайда тосылыш жок экен. Мушу жол белектердин достор үнүмдүк пайдаланып кагайсылар. Нурмен Мисахчи, унда болса биз давамлык сөхбөтүбүздү давамлаштыра берейли. Әндеймі үші мәжбүрі автомобиль янда сәвәбдің көрілі атқан қатнаш адейсірімі аз әмәз. Мәжбүрі автомобиль яндашынан қатнаш бей қатарлікі ниспәтін қатыр бәк чоңшына қу әндей. Қандақ еллада автомобиль яндашқы болды, қандақ еллада мәжбүрі автомобиль яндашқы болмайды?
0: Бұл мәжбүрі автомобиль яндаш сәвәбдің көрілі атқан қатнаш адейсірі әқиқатан аз әмәз. Әмдәміміз біліміз, мүші шәріміздің ке қуаны шәр райынық тәвә, мүші ола жан жүйдейміз ғой. Әмдәм еллардың ке мүші кәңірі дегіп деп кетілік мәмәз. Асасын көп қысым елларымыз мүші бір еңілішті ішке ел ба. Әмді бұл бір еңілішті ішке елғы ниспеттен еліп кеткен вақтыда, біздің бұл яндаш түпәйілдің кеп чықадыған қатнаш әдістері бір қадар көп. Біз мүші нормал қызмет жәрианымызды мүші мәжбүрі яндаш сәбәбінен кеп чыққан қатынаш әдістеріне бір тарап қылдыған әхвалларымыз мен нисбатан көп ұшырайды әнді. Қандақ әхваласыз да мүші мәжбүрі автомобиль яндашқа болмайды, қандақ әхваласыз яндашқа болады деген вақытыда. Қандақ әхвалды яндашқа болады деген вақытымызда. Алды өлән біздің кем мүші яндымақчы болған еліміз шу яндаш шарайтына азырлыған болыш керек. Бұғыла шарайты кеніміз немен көрсету дегенде, мүші елінің оттырдық сызық, үзік сызық болыш керек. Бұл Әміміз біліміз, тұтай сызықны бесіп,
1: өсі болмайды.

0: Бибилла дейді, пақат яқшы чықмай матуду дейді. Қашқайда онлап атқан достарымыз мүші радио азыр нәтчеді иніқ чықыдыған боп кетті. Қайсы күні бір анлығыш достарымыз 89-5 дегенді. Азыр иніқ чықып атқаны қайсы яқшын онлап атқан достарымыз болса, қашқайдым бір фүчір беріп әткен болсаңла достар. Бізім бір бейлі бала елей жүмі. Ма жық достарымыз, қашқайдық достарымыз онлаймай шында тұтылдап кетіп атуду жүмі. Нұрненке авазлық фүчір байке онлайлей. Нұр.
1: Мен азыр даватқан иғыз жұлтен сөбе. Майын саған қора бағыз, әнкөнің қайсырат кәш қораның ке, дейша чойкоғы машина кіріп шықырған бір иғыз ба. Бәрдің кәген машина, о иғыз азыр ичетілген ең үшін машин айылыдыған, әрбей бөденің машин кіріп шықырған, қойған бір решет тек ела. О чойконың иғызы сал байтырақ, бәрге кіріп шықырған машина, тәртір еліністі кіріп, тәртір еліністі шықыды. Мүшініңға бір амал қисақ. Бұмыса бәк қаттарлық бейадың машинла бәк түз мағыды демек ке бұл елді.
2: Болды. Біз үшінімізді мүші тәбәлікні башқұрдыған мүші қатынай сақшыларға еткізіп қойылды.
0: Болды, болды. Мұстафаның да сізге үшінімізді бір ечіп көріп аққан болсыңыз, ә? Мен енема башқы достарымыздың кәге ұшчырла қарай. Облымыт қағылықның ұшчыры бәке. Мәні бір аңлы бітейлі ма? Бұр мәмес сақчы.
3: Әсәтті, яқсыңға мағады.
0: Яқсы.
3: Құрынши, сұқанды мағы өрімші тұрпай өрімші қарып маңғанда. Төт ел бағы, төт елінің сан ұтсырда. Ұлтарап шық ел, жақтама, ұлтарап шық ел, төт ел бағы, сен ұтсырда бір сүзі Atlak ülkek dolandı bu manda. Ha köpün kafalda anlayayım ha altıret ya bu altıret manga maçlılar bu parça. Bu sıcaktan sıçmaya anlam yok işte ülke kaldı kemmeş. Son müslümlük sonra fakir gel.
2: Tutay sıcakla bolsa ülkek bulmaydı.
0: Ma pravının gibi gendi. Pravının gibi neymiş o? Моторлық қатнаш бастырын башқұрыш орынден жүнді амын е?
2: Доғыра.
0: Шүйәдің сұрайттыңла, чүнде еді шенлін деген достымыз, е? Бір оқпа қай мұ?
2: Нәлі?
0: Ой, бұл оқайды сәм мұ, фүттін орын олмышып кетіпті. Қолымда дейшкі правам ба. А, бірге чоң айтмақчы едім. Шке маң 27-лі кәсе, бейшкі дей правамға, дейшкі мұ, бейшкі мұ? Маядым бейшке дей деп тұрды. Бей дейшке деп правы бұйықты?
2: Бейшке дей.
0: Бейшке дей правамға 3 жыл болуды. 2027-лі келіштім бұрын шопырлық мектепке тізімласам материалым өтемді 3 жыл тошқыча мәшқығаш тұрай деген дейді. Бұны...
2: Бұны ашаң яқсы елді.
0: Ашу матырлық қатнашыларыны чөген соныңки суалы ке қараң. Бұ да бір программызға қатнышыды, яке ашынан мұнасиветлік бір тонышырыңызы осы бір сұрап ақамсыз. Яке ма оңлықшы достарымыздың білдіғалла ба мұ, ма чүнде еді шелінен деген достымыз, қолымды 5-ке дей правам ба, а бірге чоңайтмақ жедім, 2027-лік әсе

0: ішкі дей правамға 3 жыл болуду. 2027 жыл келіштім бұрын шопырлық мектепке тізімласам материалым өтемді. 3 жыл тошқычы мешкі қаш тұрай дегентім дейді. Мұшты білдіған досырымыз болса бір дәветкен болсаңла. Әнді ма суал бүгінке ма қатна сақтысының ке қызмет дайырсы ке суал әмәске. Бұны чоқын моторлық қатнаш басылын башқұрыш орынды сұрайдыған суал. Шуңа әмі сақчыланын ке мүші өзінің ке қызмет дайырсы болды. Шуңа мандақ дайырдың чәтінеп кеткен суалла болса, бұныңға жауап беріп боламаймыз, жүмі? Мұстафаның дадысын суалының көдіңіз,
1: ә, көдім. Пиярлар қызылшырағы жоқ, пиярлар жолда жол беріп тоқтысам, бірінші сызықта тұрып өліп, сіз маған деп қол шаратылып, маған жол берді. Мақұл деп, меніпті мен азыр үшір келді, пиярларға жол берді деп. Мандақ әхвалға ма диққат қылсақ болды ке. Бек ачығым келді деді. Әнді шу қайды бойынша пиярлар бауыған екен, біз жоқым авал пиярларының ке жол берішіміз керек.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

0: Әмді нұрмен мәсақты ең біз давамлық мүш достарымыздан кәге өфтірлі қарайлы е. Абдекерам әкіміз ең езі елдіріні әвәтіп төшін дақыраван дейді. Нұр дейді, мүші өтмейді, чоқым үш жыл тош керек дейді. Жұмы абайқы достымыз, чүнде еді шинлен деген достымыз, чоқым үш жыл тошқан дейін кім болыш керек кен жұмы. Әмді әйшфу деген достымыз, бұ қайсықыл қайдығы қылап қылмыш. О, қандақ ел білгі мен жәрейманы төлідім, мәмейлен біл басақ болады дейді, түшендіріп қойған болсаңла дейді мани. Ма қандақ ел білгі мен жәрейманы төлдім дейді.
1: Жәрейманының немі сәбептен төлдіңіз деп шықты.
0: Оның чоқым сәбәп болыш керек, шында мұй?
1: Бұл қолсы ғонлы оқ кеп қаса, бұл енді жағдауғы тәвәй ол болды.
0: Төпі дейені бір рәсім ба кен? 200-ен бір номер кен. Вейфа, шың вей сымы ба кен, ә? Шинфулу дейді.
1: Шинфулу болса, бұл азыр сіз меңуатқан ел бөлікі пақат мүші такси машиналар білән автобустарыңла жүрісіге ел қойылған ел бөлікі бұл. Мүші бақыт елінің ке шарықтың ғарып еңіліше пақат мүші такси машиналар білән мүші автобустарыңла жүрісіге ел қойылды. Адатты ке шақси машиналарының ке ел жүрісіге болмайды. Бұл бәлгі тақтысы есілған, шоңымы мүші әдімі езіліп тұғам, оны қатынаш бәлгісіге қылаплық қылып елерге әндіп.
0: Әмді біліп алдыңыз ғой дейме, айшфу деген достымыз.

Сөйімлік радио аңғычыла қатнаш линиясы программызды мишеді ақырлаштырмыз. Яқтырып аңғыған программыз қызғылықтан қатнашқан әр бір аңғычыла көптен көп рахметімізді білдіріміз. Рахмет сіләге. Программы риясет сейді айып қызшемшідің. Әнді дейқтіңла, кәшілік, еллеріңізді біз әмірі программызды бұсын. Хайыр қош достыла!

0: Сонда қылып, қадірдек аңлы ғытшылар мана, еліріңіз біз әмірі программамыздың ке башынышы музыкасы яңаршындан таңла. Біз құлақларымызғы түңші қошына тақапла, сілау үшін бұл ғазымытымызды баштап кеттіқ. Бір үйзетті түт қатына санат радиосың сарқыл программаларына аңлашып еген мысылаға ойдымыған қошалықларын бейгішлайды, жұма?
1: Шында қаңлығычылы әтігенің яқы программымыз үстіл еш қайсын қалдырмай аңлау атқан аңлығычылырымыз басылы. Аңлығандық программымыз бір үйзетті түт қатына санат радиосының өзігі қас алайдық иге программлары давамлышып, әмдікі аңлашына өте, мана еліріңізді біз әмірі программымызғы кәгерлігіні есқіп тұрып
0: тұрсылы. Мазмұланы аңлайсыз. Біріншісі аң жаңы жол ұшырлығы деп тыңлады болады.
1: Ішкіншісі қатынаш мұлазымет ұшырлығы мен деп тыңлады болады.
0: Үшіншісі сіз бұл іште қалайдыған қатынас сабаттырымы маны мұшияды.
1: Төртіншісі сіз ортақлашмақшы болған көңілдік параңла яқшы темыламы мұшияды.
0: Бәшіншісі кәйпият аңланы үқір көтір әлайдыған қызықарлық параңларымыз. Бәзді аңлығыштырымыз әвәтіп қаса диалог юморларымыз мұ? Әр вақыт сіздің құшалығыңыз үшін.
1: Алтыншысы мұбәк мұйым, мені мұшы ішкі риясатшыны мұшы нәқ мәйданда алтыш өйдікі жеми әрекетлеріні, чырай ішпадылырыні, гәкіліш адәтлеріні өз көз аңла білін дойынды көр әлейсілі.
0: Мәні, еттіншісі аңлы құшыларымыздың ке әр қыл авазырыны аңлы әлейсілі.
1: Сәкізіншісі біз ба.
0: Қызыншысы болса, программамызды таярылған әң еңі ұшырыла дектіңлады болады.
1: Шында қадірлік аңлығышлар, әң мұйымы маным ұшы бір ерім сатта, 10-інчісі бір-бірімізге әмірі болымыз, сілі бізге әмірі, біз сілі әмірі.
0: 11-інчісі мән болсам риясатшы Мәулет Ибраим.
1: 12-інчісі кәсек мән болсам риясатшы Зөкірә Керем.
0: 13-інчісі болды түйіне. Демек, маным үшінде қалық Нұрғын Мәзмұлла бүгінгі программамызда сіләнің аңлы шыңланы ва программамыз сіләнің қатыны шыңланы күтіп тұрбатыды. Шындақ ма?
1: Шындақ қадірлік аңлықшылар, ұндақ болса, яқшы кәпләні қылдық, тәкіліп қылдық, бәкшірайлық тәкіліп қылдық, маным үші тәкіліплерімізге бейна ән қатнышы пүчірланы юлла бәсанла болуды қаршанымыз.
0: Шындақ, біздің кевейшін салонымыз XG1074 FM.
1: Оның башқа бай дегенде кішкемізі көмекші осанла, кырынла, дойынға. Әзір кырынлада қоғының білін тіхе ечіл боламапты мұна. Декен ел қыч ечілді ұжымы, достар, сәл тәқір қылып елімен кәкбетіме шуақтыды кырынла.
0: Шындақ, шындақ. Hazır mı programımız başlanıp 19'dan 3 minut 34 sekund ötte. Onda olsa aldı bulamız avaraydı ki özgürüşler geberdik de katkılaydı.
1: Şimdi akıllı.
0: Ma, örümcüde avaray özgürüşü ama tez bulduğun da akıllı anlıyorlar. Бүгін әмді 9-ынчы әнің бірінші күні, 9-ынчы әнің бірінші күні күтіп алдық, да?
1: Шындақ.
0: Ең бір айның түнші күнді тұрып-тұрыптық. Бүгін күндіздің кечекші болған аралықта, үрімчіде ауа бұлыттық температура 18-дің 25 Цельсия градус қыча.
1: Шында аңлығышламын.

0: olsaydı.
1: Kene devamlı tır dişi badanla yakışı olsun anla başlasam. Ayallah bir nes begendi ki ipli keçik etmedi. Yok abli getirdi hani kendi.
2: Ya ya. Ben sen yakışı durup atkalı bana. Bana şemizin Asiye kaçan keçik baktı sizden. Bana şu Asiye buğran kaçan kaçkan.
3: Salam Nurluk Paşı da çeşitlerinden
2: salam. Bana bir
3: Yeni gözler, ama tutmayı ayakımız kısırağımın yeni kısırağımı kısırdım. Hem de bana bir, yeni kısırağımı da bir, yeni kısırdım.
2: Buldu bir an.
3: Seylo, nalo karapmağı yukarı kısırağı kısırdım.
1: O radyomun ilgisini tatıp bana akşaydı. Sizden bak süzükemez fıçırılırınız.
2: Radyonu onuşab sizden de kağınık üzünüzden ki uçur bir yerişinizi bir onuşuversiniz.
1: Buldu. Abdurrahman'ın kişi ben bana anlayıp otardım dedi. Vay bilemez.
2: Gülbostan.
4: Yaşımızlar yasasılar ne yolu şuru girey. Ben bugün havadın. Ürünç gülsün yukurtlar sosyal arkalı kişi sen görüşü var düşüp.
2: Daha diyor bu görüşten.
1: Daha diyor bu.
2: Vay. Omaq Gülbostan, çiraylıq Gülbostan.
1: Mən yaqınmayım.
2: Yaqınlıq Gülbostan, şu uçurunuzun axır kəgəndə bizim düşənmüsün dediniz mi ki? Üzənli tepi vilanlı, fıqılanlı dediniz mi ki? Ufqıl bu mu dəyəm Gülbostan?
1: İş qılıb ayarlanı maqtab qoyğandım, mənə halanla mışı
2: dedik. Onda qımayımız bu biz.
1: Oz qədərdək anlıq uçul, hazır 19-24. Bayan Mamdi, Şincağındakı ən esil təminizdəş bağlayıtımız qatnaşqan o adıl da sanın udıldı ki, şiyyü doduşan dedik ki, bugün 200 köylük mükabatını verimiz. Onun başqa yeni bir oran var.
2: Yani Ahmervayt unzavıdı da işləb çıxırılğa, Ahmervaytın unyaq görüş açıq suları da itilgən tamaqlarını, çıraylıq mihmanlarını aldığı çıxırıb, ulağı da itilib gelib atqan. Onun başqa şünçilik, yaşayamətlik, bək çıraylıq bezigən, işçini şuqul muhiti bilən, nəm mihmanlarının qalbının oran ağan mihmanlarım aşqansı. Yeni içildi, orni davan fuli vəndə, yeni dişarçı qo kırıqdılğa yeyədilam, doxmuşdılam.
1: Anda onun başka bugünkü Şincağındaki en esil temin izleş bağlayıtımızda yeni bir oran katlaştı. O bu mu? Aşkan emez işçimlik. Çünkü Şincağındaki en esil temin izleş bağlayıtımız katlaşkan Pesil şirketinin Pesil Ram Denci tenerket işçimliği var bu. Kuvvet oluklaydıgan, adam ruh kıldıgan. Denci işçimliği yeni de mazarlık silindi. Denci işçimliğini içip katlı mukabatlığa erişin. Ağızını içip işkili kodunu savunmaksanız köp kıl mukabatlasızı kütmekte. Bunun için ki en katlı mukabat futbol kızıklıkla dikkat et. Dövültümüz futbol komandasındaki közü görünge mayır Behram Abdüveli'nin musabıkısını nek meydanda haksız görüp gelalaysız. Berip geliş ayırıp olan belti, yatak, tamak akının hemisini pesel şirketi üstü kalıdı. Onun başka Behram'ın imzası düşüken maykaya erişeş, Behram bile nek meydanda sürekli düşüş fırsatı erişeleksiz. Pesel şirketinin Pesel Ram Denci işçimliği Şincan'daki en esil temin izleyici faaliyetimizde bugünün başlayıp katlaştı.
2: Onda o zaman fırsatla yaxşı gəcəm o, müş fırsatla da bir müsabıqdan körüb gəsənlə. Onun başqa anlıqçılar bizim kimi Abdumobil klubi paliyyəti də siləgə təvsiyə qılıdığınımız namı qulaqdan qulaqı yetkən.
1: Pulunuzu təcəydiğən.
2: İsil Abdul, Mulligrin Abdulri.
1: Acayip, müş Mulligrin deyə vaxtır bir xeyl hazırlanıb gedir.
2: Rüsmi.
1: Bizim ançılık hazırlanıqı yada Abdumobil ona qoysanla qançılık hazırlandı Mulligrin Abdulri ne?
2: Şu?
1: 13, 5 tane 9,
2: 75.
1: Abdönüm rayonumuzun cayları seti oraları var. Abdülmobilanızda bir kuyduğun Abdül, Molli, Grin, Abdülleri. Vay yiğit, resmini yıllar pesanla pesel isimliğinin de bizde hazır yok dedik, bugün katlaştı.
2: Kürnüdük, bugünün başlap kırgen.
1: Dükkanlar kırsanız bu, pesel de biz olduk. Pesel, Denci. Ram, Denci isimliği dedik. Onda olsa Asiye.
2: Asiye.
3: Priyet etet yolu çirikçi dağın nalomu çiğ reklamı kanla pek kutlanmış. Kırıklara arkasını çekme çekim çeker, yolla asociyatı sigaranın.
1: Asiye'nin kulaklarını açmış, tolga yaptığımızda mı bayan kudek? Tanışalmaydı. Karana azıraq kulağını tolga attım, avaz için de yakış çıktı bana.
2: Bu da müştah ukesin ha, bunu dekin. Şirali, Nankhu Şarkı yolu ravan bugünkü mukapat beriş namzatlıqdan men çıkır ve tanlamış. Ayaladım mukapat talaştı degen bətnamqı qağım yok deyip. Naydı, əqil danalıq bilen, iş kıldınız mı? Əqillıqlıq bilen.
1: Şunda, Mehmet Taksi.
5: Yaşımın rahatsızlığına yolu sürata yerkenin konuşa yolu ravan
1: Маҡул, рәхмәт.
2: Маҡул.
1: Бахтияр.
2: Маҡул,
1: рәхмәт.
2: Гөлмирә ҡыз.
0: Йоҡ, Ушанға алсы. Сирайханға иғызға 1 километр қағанда айырда машина интайын тет жолла тұсылып кетіпті.
1: Мана Гүлмираның ауазына айты жаллық, юруқ,
2: түшінішілік.
1: Пайдалыныш қымыты ба, мақташқа, чаваклағаны челіп қаршылышқа әлбәті әрзейді.
2: Яқшы сүзік ұчық күчір бәді бұл.
1: Бірдемді келіп варан жұры. Гәз көз, гәз көз.
2: Лекен бұл қанчылық давамны шуды деген қараймыз жұмы Гүлмейір әбізді ғыманда тәләптіріміз ба дегі.
1: Лео даван нәлі қошылышында раван деген ұшырын тапшырып алдық, рахмет.
2: Болды. Онда біса алыны қочылайыны мүшу азырқ илаланы алап қайтып кәгеш ұшырыла білен қатнасанла болды.
5: Бахарда Рәңгарын гүлі бізні ғозырландырса.
6: Күзді сүзік асман вә тұлын айның күзәлігі қалбімізні рам қылыды.
5: Язда салқын шамал юздырымызды сөйіп өссе.
6: Қышта аппа қар еғіп, мол осылдың дейрәк беріді.
5: Біз манымышындақ тоқтымай алмышып тұрған төт бәсілінің әр бір күніні сіләбілен радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
6: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан йоллада әр вақыт сізге хәмра.
5: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.
1: Қадырдык аңғычыда манымыздық йол-йолады күліп меніш әмінлағы яр болсын деп арыз оқылымыз, жұма?
2: Қыны онда қоса дамлық құчырла білен қатнышқа тәкіліп қолдық, ә?
1: Біздің вейшен залонымыз XG1074 FM.
2: Дойын тек әйчіліп ұламы дейді осыла. Елі әйчіліп қаса дейміз. Оңғы жұмыш ұшырла білен қатнышып тұсаңла.
1: Дабаза көріктің әмді чықтым, машины бәк чықты. Дабаза көріктің асыл доқшады ма? Яке дабаза көріктің, дабазаның енідікі көрік ма бұ? Тазы бір чүнішілі күшір бері аңлачы балла.
2: Мен деген аңлы қочымыз, қожу ойылыды, аптымы бұл вәкші жықке деп күшір беріп тұ.
1: Қаяды бұл қожу ойыл деген?
2: Шумыш, мен аның ең бір аңлы қочымыз ішқылып, айста бір әліқе біз
1: жық білмейдіған
2: юлланы үшін да яқшы білді.
1: Гүлбастанның ішкенші күшір еті келді ма? Мы
2: Шырынғу ғыжағу елудің қуанғы елуғы келдім. Қармай науқу көтірмі елі, науқу шарқылы чықшы ғызды. Машила көп, қуанғы көрік жәнубі вокзал тәрәпкі маңғанда. Машила ажайып көп кендіп. Қуанғы көріктің жәнубі вокзал тәрәп қарап маңға елінішті машин бәк көп кені. Имам жанның бәген ұшырай, рәхмет.
1: Мақол, мән сілігі шындақ деп қойайки. Менің апам Айшем, Айшем қиым әдімізілен білі ішліген айлық сәнет өмекте. Азыр ұла айрылып тұрватыды арам елішті. Мүмкін бұс Айшем қиымның нақшырдың бірін апам ғадия құлайдап. Аблықа түрді программамыздың мәзмуны асасын қатнашқың мәсіветлік. Әгер тәләф әтәғдім, сәнәт, як универсал сәнәт программалары болған болса, біз бір амал қылаттық.
2: Шо.
1: Шоң бізді бір тоғыр үшін шаңыз өмет қылымыз, шоң олан бірге апаңыздың кетенінің саламет өмірінің ұзын болысына арыз оқылымыз жыма. Рахмәт.
2: Мейесіні қанлық үшіміз құжу үйілі нәді дейсе, қазір ма ол сәңгөңлі үдөйінің әтірапыда дейді. Ол нәді сәңгөңлі үдөй?
1: Сәңгөңлі үдөй қаяды.
2: Оның бір түшендірі үйттіңа, мен бүгін ішің неме мүші еллағыны түшендірі үш білі. Сіз баға сұр мүрәккепләштір үйт барысы біз сорғаған сірей.
1: Сәңгөңлі үдөй үші. Үрімчегі тәвә яламы, яке ба мейдің түйтірептіке.
2: Қайсы райондеке кеп, мұнда еніқтіңа. Сән ішқаңызды машинла азырақ чиық дейді микрая.
1: Шәһәрлік ғоңан едарысының алды да, өзіңілің сорап, менің сораммай қағаланы, тиббі дашу, ішкен тармақ доқтырғанысының алды да, қандақ меніңшін өгітіп қайватыды дейді. Жұма, мұна, ел өзгерт келі, қыстығалы, сызық тәсі келі, қатнаш қайсығы аңлық бойсынып маңайлы, жұма аңлық ұшылы.
2: Хейлонжан юлларды машиналар көбрәк икән Абдуның учуры.
1: Сән көңлеудәйне кышта дип тикән го хуҗулы. Сән көңлеудәй нә дисәк Чыңбай җугәндә ди. А маны белмис?
2: Ә муштаны дисең зулмамты бая.
1: Маны
2: белмис. Безне яман бер пекрут, бер айландырып келдиңиз дә, чөрдү.
1: Сәви живуян тарапты машин жықырақ дейді жұма.
2: Өзал.
1: Сіз мысал дикат қылың анас.
2: Ешқала күлбостамды, ешқала ақыр кеген оқшаш боқ қатысылар жұма мұна.
1: Сіз мысал дикат қылып құшырақ берің. Вай өзхал, вай өзхал десек әне құшырлырыңыз сөйріліп. Мәлтка сәңгін лүйдей, сәңгін бұдыйның енді дейді. Қызы есілі, асия.
2: Ati kirim lirik sayat kılıp bekleyir ilişketti bu bala yaz getti küz geldi bağımıgan yerlere bir vatımız Memtimin İbrahim Zühre girem keşik tam okuyaylı yıldım bu nemi gep bu
1: baptı baptı
2: siz sayat sel reaksiye kıldı mı sizge
1: Қараңғырақ, Токио қашқанның шекіріп, кәшік тамақ қайылдап.
2: Оң қойлық ләғімен дейші бады.
1: Бұпты, бұпты. Сыңа шық болсын. Жұма, Гүлмейра.
0: Қалам рияс әттілер, елік жүрін. Шия қан, қымен қалжадын. Қойыстан шыға қарапманға елмістен. Жәнібі ол қызалға қарапманға елмістен. Оллары ған кен, машинлар аншып әмәс.
1: Болды, рахмат.
2: Гүлмейра бүген қатты ниетке келгенде қып тұрдыма пәйлідің қарға уақытыда.
1: Янмай пақат, янмай пақат, көңілнің пәйлі дегендек ма?
2: Ә, үстәдек тұрды.
1: Жигім батты, дуду шаминең. Бәпің ғақыны Гүлмейра. Гүпіңіз ұз ұшықтан.
2: Шу. Нұр.
7: Жолғар мүрісе, өзінге елірімі дамен шымағы ұқарып маңға елімішімі тұлсақ ке?
1: Мақыл рахмат, а?
2: Қаплан.
8: Әкемен ең бір қатым олып сұғырыйте, машырақ басқан еңкелеп, мұсағынмызға түшіғызға машырақ бәсеттіңіз, түшіғызым өте кетті.
2: Болды.
1: Болды, болды.
2: Бір қатым әміз, 10 қатым, 100 қатым үшчір бері олап, Қаплан.
1: Ғарбы чоң көрікінің ке үстіде еллар аванке дейді. Шида чоңның үстіде еллар аванке ғой.
2: Шинфосым дегенгіжіміз менің кемлігімнің вақты 9-ші айның 26-сы тошуду өнімлік вақты. Хотанның кемлігі, хотаны берілген кемлік. Азыр үрімчіде мән чоң машина айда батты. Мән қайс ұсылды еңілсам болды. Дәпір шау чоң шуйла батты,
1: ә? Еді қысаңыз болды, якымсы өзіңізге еқирақ еді ке сақчы қаллағы кіріп жо.
2: Персолағы басыз.
1: Бежір басыңыз болды. Чүнкі бірінші қетімлік кемлікіне нопосыңыз нәді болса шуяды бежірсіз. Әнді ішкенші қетімлікіне ма өрімчедік 24 нұқтыды кемлік бежіріш нұқтыры бағамыз ма? Кемлікіңізді нөпосыңызды әпберіп лашуады бежірі басыңыз болуды. Якумыса, Шинжан Гуңан ғу дей ма? Шинжан Гуңан. Аныңды мәсен қыпыламаймасыңыз, нақ мейданды ке пәйтісі олағы беріп шиядыл қылылығын боса. Яқшымызлар, ясачылы дейді Гүлей, 8-жаның 31-ші күні кәсат, бейжан вақты бір ерімлі атырапыда, Шенхуа Джанауби үлі Оулубаның алдыден таксиғы чықып, Тәнттәрбе үлі Шүнфутын қоруының алдыды түш жәрянда телефонымны таксиғы ұнтық қаптым. Кейчі бән такси айда ғатқан шопыр ұсламына радио аңла ғатқан болсаңына бірі ұфчыр бәген болса, біз беріп телефонын үлі баған болса, ақ дейді. Телефон номерыны түшті еллап түкен бұл ұғычымыз. Кәште асас мәзмін не? Түшті телефон номерыны еллапты. Қош, түнігін кәсті бір кечібән таксия айдыға ұстамлы әмді. Азыр кечібән айдаш алды тұрбат сілемес ма? Қайсанлағының бір шычиху жануап елді ма ұлубаның алды дейін. Шинхуа жануап елді ұлубаның алдырма. Шинфулуғы бағычы бұған арлықты таксияның

0: Гүлқамар илқи бір юмур бағу, илқ бір әлін кичік балдың сорап, уян нәді әдесі қошынамның уйының енді деп. Қошынамның уйы нәді әдесі біздің уйының енді.
1: Худи, илқым токсикілді мұсабықсы қойып әткенде келді қарам. Шансыңыз 20-22-24, 12 токсикілді өтті санысам. Шкеден отас 24 ма?
0: 24 я.
1: Мен мына қорды бір рет токсикілт мұсабық сөткізіп қойып атама бүгіліне. Десем, келіп отырды, бұл қапланбады бізге, еллігамыз, бізге амалымыз жоқ қазір. Дәватымыз, қақшауатымыз, сіле татып, әвәтіп қой, бізді қақшытып қойап. Көдім.
2: Машина отаса, телефон еттірім абалы.
1: Вұрынлы лабан, вұрынлы баллы бұл.
0: Анда қымалы чықмаңла деп қойып, өтәке саңла бұлей верді.
1: Бұл қоқмай, түшіңа түшіп бе, фікілдірім бе, балларым айқы, өтәңіл демеміз мұны бұл. Біз азыр деген біле азыр бұланы құлық дейді, радио болмыса.
0: Шу-шу-шу, аңлыған бос бұл үшіні қымайды, бұнда құшымайды. Әй,
1: қаплан, біздің вақыр түштін, сөзіл түштін баш қышыңыз жоқ мұ дейм анда.
0: Гүлмира.
3: Мақыл-мақыл.
1: Додошаны мұш қыз ейді ғанда
0: қалады. Егіде қып тұрды.
1: 289 құшыр беріпті. Қәне, шиі додоша нәді? Сіз бұрын шиі додошағы беріп шаларын епаққан мұ? Мұшақты бір тәсіратынан бұр аңлапақ айлай.
0: Анынки тасадыби мукапатқа ерішсіңіз, ашу додошаны еппуғандың кейлі бірақлама, яны құчыр берісін тоқтыптамысыз, яй давамлы құчыр беремісіз, ма ішпадыңызды ма аңлеби дейлі, ә?
1: Анынки енді ма бізге рас, вәді берінші ма, аман бол де давамлық беріме демісіңіз, сонда ма?
0: Шу-шу-шу, а додошаны бәгіл омайды демек жоға.
1: Еп қечіп кеткенде жық мұн
0: осын. Yol vas kekkinin ha?
4: Prezya Filipin, Kozudun yolu kevri. Hami Sansal Oku. Kalkutan Sansal'la. Yollar avan.
0: Makul, makul.
1: Mikray, Şinhua Beylo yollarda maşın azırakçı koşulun işte. Şüphin kavdu silahını köygülü bozup pek yakışı balattı. İsil yumruslu kızlıkçı mevlütçen Zühre'ye gildim. Ma keştik programıda Şüphin kavdu biz av katnaş kumandallık merkezinin. Бейбас көз қылымыз соңыз, жүбін қауда біз көрініп оламаймыз, жима.
0: Лекен біз азыр көрініп атқынымыз ма, дойына, дойынғы қырыңла азырының өзі де ечіл деймін, а?
1: Сіз көрініп атамыз, ашынан.
0: Яқ, әмді көрінмәкче. Көрінмәкче болып тұру атымыз қарса, қырқшы кәдем күр болып тұмын аз. Қырқшы кәдем сілі бізің көрініп, біз өзіміз
1: Бұл жылды язды қар деп кеткен адамдәкілі отырмазды, тұшымның еқімі чықмай батады.
0: Әші мазырел қап қараңғы кеті дәкілім тұрды ә, маның іші.
1: Боран шақла тұрпанды тұрп мана аңлап қараң. Додоша, шиі додоша, яғылы адыл соз сарының қешіда, дейді жыма. Сымыңыз не?
0: Өй, неміш ма бұл? Біз созуып, сөзлейдіған малымлады чекетті қо созуып бір қыл.
1: Бапты біздің
0: тәкілі. Ма бәк әдеви чекетті қыл екен.
1: Бапты бапты ешқыс ең. Ма дойын кіріңла, тез кіріңла, тез кіріңла. Ма дойын кірсаңла, азырға бәк ши пейза.
0: Бәк қызы дей ма
1: бұл. Бәк пейза алтымызды көрісілі. Болаңла, болаңла.
0: Мен
1: раз
0: созып Илк әдеби рәсім сізді қалла ба мұ, аңлаватқа аңлаушыларының ішінде кіріп мүшпеті сізіңіл, ама бәк вәммей бір әдеби рәсім сізіп шықсыла.
1: Бұл оңла, бір кіріп көрі ол оңла, елі оңшылып кетіп кеп қаса, ма ішкенші қетім көрінмейдіңа көрініш.
0: Бізі манда түрперіңла десек, дейсаңла, ма чырайымыз біле, манда ені қайты шық бірәмейміз манда.
1: Бізді хемейді қылы етіп сөзі.
0: Мейджіп таза.
1: İmhanım.
5: Teyatetine yaptığımı yoluştur bir ay, Mayıs, Şimal Taşka Aylan'la Çankinlu, Beycinlu, Eğazlar, Damaşlı'yla Çakırtışta.
1: Buldu ama İmhanım'la da sizi küçürüm ben sana bulduk yani.
0: Buldu. Әнжүйін әлуда лыққыды машин ба, бәкчіқ машин ба дейді Юсіпча.
1: Мұны өз қал.
6: Үнді әкілі қиридәні бәйшін бәйлі ойынғы тәсі ба, бәйлі ойынғы күші көрмі майыл. Әзі тіреван кен, додышаның орны. Әді сөздерінің ұдылыда енімізді.
1: Біз ақ қызлардың сұрғандық өз қалсыз, білісіз. Оны үздіз білсіз, ама капат берісінің бір бағанысы сүпті де. Рахмет, рахмет, өз қал дәппәгініңіз кәдемек, мұшыныңдың сізінің ке, біздің программамызды қанчылық тәрізі жақтырып аңлап, қанчылық тәрізді бір мегірі беріп, бәз таксисті қашаш қечіп кетмейдіған бір ройыңыздың балықының белгілі олды жұмай өз қал.

0: Қадірдік аңғышыла дамымдықтырды, елі үшірі бәсі аңа болды, сұрайдыған суалар аңа болса, қалдырып қойса аңа болуды. Әгер ел үрішерінде қиыншылық елікпен әқвалар аңа болса, дәрхал 174 қатынас сәнәт радиосыны есен ағайлы шанлан әміт қылымыз. Елдіріңіз біз әмірі программамызда Шинжаңдық әң есіл тәмін ұздаш бағалетімізге 3 орын қатнашты. Бірсе Ақмарвайд ұңдияқ күрч ашық соларын ішілтіп, мехмалларының алқысы ғерес көл аққан, Фуливанг еңіден ешілген мехмалларым ашқанысы.
1: Яны бірсе азыр дейішкені, яны мұш Адыл Соды Сарайының ұдылығы ешілген шию додо ша, шалыр деген шүнчілік пейзе ажайып тәмлік. Әгер ша егінла кәсе, ұдыл Адылдасаның ұдылығы шию додо шағы баға ісілі. Еп оған декен мұнда таң құйып берді, қоғу неке сәйлерін сеп, қоғу құп есанламы болды,
0: ә? Әмәні мехмаларың лауаса, мехмаларым ашқанысы башлыға үсілі,
1: ә? Тоғыра, шайығыңла кәсе, шүйі доду шағы беріңла. Оның башқа яна, Шинжаңдық әң есілтәмін үзәш бағалы етіміз қатнашқан пәсіл шеріктінің пәсіл рам денжеджи ішімдігі еңдің базағы селінде, әнім ұшы денжеджи ішімдігін ішіп қатты мұқапатлаға ерішке есілі. Шыпоғандық ішкен вақтыда, ағызын ашқа вақтыда ішкілік көт ба, шыны салма қысанла көп қыл мұқапатла сілені күтуді. Бұның ішедікі әң қатты мұқапат неме әдегенде, дөлітіміз футбол командасы деке көзгі көрінген Майыр Бәкрам Абдуәденің мұсабықсының нәқ майданды әқсіз көріп келәлі есілі. Бұныңды үшін ма беріп келіш айрыплан белді дәйді, яттақ, тамақ қақының әммісіні пәсіл шерікті үстіг алуды, оның башқа Бәкрамның имзасы түшкен майқығы ерішіш, Бәкрам білен нәқ майданды сүрәтгі түшіш бұрсығы ерішәлі есілі.
0: Сонда, құнда осы, Автомобил клубы бағалетімізді әсіләге давамлық тұрды тәвсе қылдығынымыз болса, намы құлақтың құлақы еткен.
1: Пұлыңызды тезейдіған.
0: Исіл Абдул.
1: Моллигрын Абдулы.
0: Әті 10-20-дің 11-еріңіз бағарлықта Моллигрын Абдулыларды бір қытымдық бейбас көрсіңіз ба. Дәл вақтыды көрісін ұнтыққан бұғайсыла жыма.

0: Қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып атқан кісілер интайым көп. 107.4 қатна сәнәт радиосынан яңырған еқімлық садала сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
1: Қадірлік аңғыншылар дегіттіңлады болып атқаны?
2: 107.4 қатна сәнәт радиосыдың ағылып атқан?
1: Жолырыңызда!
2: Біз әмірі программысы!
0: Мәулет Ибраим!
2: Сөкірі керемісілі үшін давамлы қызметті!
1: Қынанда аса қадірлік аңғыншылар давамлықтырды программамызы қатнаш қайсыла. Мехмалдырыңла болса, мехмалдырым ашқансыға оперешіні ұнтымы қайсыла.
2: Шындақ, ананыкен додо шайығыңла кәген болса, шайығыңла кәген болса, шүйі додо шағы беріңла адылдасаны одылда.
1: Онаның басқа істемлік ішкіңла, рухланғыңла кәген болса, пәсіл, рам, денджи істемлігін ішкәйсіла, жаман? Исіл мүкапатлағы еріш пұрыстанла ба. Бұл орынла болса, шенжағындық әң исіл тәмін ұздашпа алетіміз қатнашты.
2: Тоғыра, онаның басқа мұшы Абдул машинаңлаға Абдул қоймақчы болсаңла, моллигірін Абдулларыны қойғайсыла.
1: Тоғыра, моллигірін Абдулларымы Аптымобыл клубы пағалетімізге ала айды қатнашты. Давамлық тұрды достарымызың құшырларын еткізсе, көрілдің айым кіл шин-чин-шин-чын нәлу, Аптымобылла біраз көпірек деп құшырылы, Абд
2: Özal.
3: 500 gerekten şimdi kaç cenub yolu karab manga yeni taptım bunlar çok karışın sıradan genç mi hadi hadi.
1: Makul fıkım. Gülmira.
4: Yolu şere çıkak yolundan Çinyan Televizyon Stansı'nın tanla yeni karab manga yeni üstü yol gölgeden maşınla alırken yollara var.
2: Çinyan Radyo Televizyon Stansı ya.
1: Bu beyran bəymək turanmadıq Zöhrə, beyridən abıldımış Gülmirə.
2: Müş Gülmirənin atı əsləmə bügün müş başlamışdı. Qarısaq şu Gülmirədin ki, dək qıptuğan. Onda bolsa, Gülmirə siz mu tönü günün yaq, onun aldı programımızda mı nəyət yaxşı qatın işi vatqan? Şu vaxtı da siz ızcıl deyqat qulduq, bügün mü mavuq aktifçalıqınız yaxşı. Onda boğan ki, siz ne bay etqan dək, müş Adıl Soğudu Sarayının uduluğu etilğan, Həmimizin şünçilik yigiz kəgən şüyü Dodoşanın 250 istimal kartısın sizgə mükapat qıbbəduq
1: mübarək bolsun. Ballarınız epir bir eşik əp gəlsəniz oldu. Yək şunla olan bir əp gəlsəniz oldu. Yək o aydısanız yəqin gördüğən dostlarınızını elib verib ətələdən cəmə hazır udul kirkit qanma yəqilləşib qalı edibsə.
2: Biz bir numurun küşür berilik. Bunun üçün telefon numurunuz bilə ısmağızı qoş bezib əvəsiniz buldu bizgə.
1: Bulan ısmağız gülmirə qo inıqla ya. Telefon numurunuz ezib əvətən. Dasa mübarək bolsun mu?
2: Bolsun.
1: Mübarək bolsun. Qağın ağını qısırımız mu? Kenk proqramalarımızda davamlıqları tırışalıq.
2: Siləgin fırsat ba.
1: Мал такамышым ол лейгерін аптоларына биядейнің орлаш энергелік машиларға ұшылсақым боламды. Орлаш энергелік аптомобиллыға ұшылдырған мақсус аптолба. Болуды ұшыласыңыз, тамамын болды, жұма?
2: Исан Мака елік чиш доқтырғансың телефон номерін елдап әген болсыңыз, бүген де мағантын беріп келі. Мұл ақына 322-98-98, езіңа Аблет.
1: 322-98-98. Шақсат.
2: Шақсат иғыз бойшылықы амбулаториясы.
1: Кім сорапты?
2: Аблет сорапты. Орыны ашы немеде мағу бұрынғы гүзел қашты іші азырғы ярәлі нінкі ені да?
1: Шиу мейме қазба қо бұрынғы шиу. Шының ке қешіғыл басаңыз олды, жұма 322?
2: 98-98.
1: Ма, қыз білді, қейлі әз тұс қабілетіңіз жоқарыла қалып жұма.
2: Ой, бек ең шөп көтті, мен ол әз тұтып еліс қабілтім.
1: Бұл көтті бұл?
2: Шу әміз, бір қыл өзім қоқшымай қалды ма? Әмәлім ол бір қыл.
1: Рахмет.
2: Мысы, сен давамлық сұрап тұсаңыз, есімді қалды ке менен кеміш тақ?
1: Шу, ма, езіп әвәт құдыға 5-дік сұға та кетіпті ке жұма?
2: Бұлып мейліқ елан беріп тұсаңыз, демек ке есімізді қалды ке, тұтуалды кеміз яқшы.
1: Елан тәшіпқа тұсыңыз қымақ жы болсаңыз, кәшілік елдіріңіз біз әмірі программы Elan təşviqatdan alıq ki, ən yaxşı pingtəyib alalaymız.
2: Tövrə.
1: Aqına çın tutqaysla, əgər elan təşviqat qılışqa ehtiyacanlar basa, telefon nomoranlani və elan təşviqat qımaq çoğan məxsulatanlani ezib bizgə əvət qoysanla, biz proqramda çüşkə vaqtladı siləvələ alaq qılışaylı bolamdı.
2: Buldu, onda bosa, yəni qarayla nəfisə.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейлин Уқандада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лүниясының дәрі ісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап,

0: Düyüne anlayalaysan, hayat bolsan, radyodan huzur alalaysan, hayat bolsan, suyu gelleniye suyalaysan degen okşaş.
1: Тез тез тез осымы, мен жүбейліқмай әвәтіп бәдім, деп жүрі олапты нинжа.
0: Рахмат.
1: Рахмат.
0: Рас тез. Гүлмейрәні пайда қылдық.
2: Юлышырым, Таған Дейлу, Бұқан жер дейсін сен. Лаңтияке 40 мыңға юлышта юллар алан кем, 40 тарап тұсып кетіп тұр.
0: Болды.
1: Сізге бесім қық қоймағандық, ә?
0: Әнді...
1: Сымыңызды тоғылап мейді.
0: Тоғыр чының мүкапатны бәд оқ.
1: Біз ләмәз аңықшыланың дектісізді азыр.
0: Шындақ, ама пешаныңызге әр қойдыған болды оқ. Бұны мұ тоғыр чының?
1: Біз ұмышда мейдезіміз ба.
0: Чүнкі мүкапат бәмек мұ осан кәпімәз 200 көйліқ мүкапат ауы. Оламы 200 көй пайда амық пайда елішін хейлі ачыды дүкәнне.
1: Тоғыр Шыны үшін жігірім қазан сетіп, аның декен аның немесін арғақты да сізге бердіған мұкапат ауы, мұндай шыва.
0: Мандақ кепті. Тұрышы баттымыз деген достымыз ба?
3: Ма даңлық дөң, соғысын қарап маңға еліміз.
0: Біліміз.
3: Атас кепті ішкен үште.
0: Біліміз.
1: Бұй олмыш да.
0: Хазыр қывақтырмыш даңлық дөң деген декен, раван деген кеп.
1: Көзімізгі көрінікті
0: ке. Ағыздан шықмайды.
1: Шан ебәңге кіріп кетідіған ел лыққыды, машин тосылып кетті, дейді мұна ненжа.
0: Ма, аятым деген достымыз аңлау атам сәз. Алды білен бізгі бір езіқ шүрелі таңа аңлау атыма әдіп, пәйжо жүтіріп әткен. Аңлау атыма әдің аны кәнді сізгі бірі жауап берейлі боламды.
1: Ашта болсын.
0: Күнді мәсләт беріміз, декен аңлыма ені еллайсыз. Аңлау атыма әдіп бір шүрелісіңіз аны кәнді сізгі. Бәсәт берелі. Қәтмей ізбақтық болмыс ағызыр, ә?
1: Шу. Боран шақ дейді, аж өзілаға өсу дейінші ішімнегені мұ тұзамсылы, мұрын легірін Абдулларыны.
0: Құндың ұланы ені қойып қойымыз.
1: Ені қой қойымыз. Маңғанда епмаңсылы.
0: Кетіріға вақтыды соғатық епмаңсаңлы олды жұма. Қадырдек аңлық үтілі, құндың ұланы ені қойып қойымыз. Қадырдек аңлық ұтыла, азыр 28 метет тұтамыз ма? Ұзын еліқ оптыма бұл әйдігенді. Кечечі ұқылымай ісмені қошып іштігенді. Бәден мағдұрсызланғанда. Оптыма бұл әйдеп кетіп, мүгдек басқа вақтыды. Як өмісі түштен келі, қошық, бірден ұқылы олайма, қылып, таз ұйқығы маң айда ватқа вақтыды. Чүнкі қылдыға Бірсе рухлынысыз, ұйқыңызыны ачыду. Шыккенде бірсе, ағызын шында ал астанла бір үйенге алмаштырып сейті өліш. Мұкапатық ерішінісіпті 70%. Мана аш алтыны асанлы алтының сүнін бәзі, әмізді мұкапат шықшы мүмкін.
1: Бәзілік 100% болып кетті ол мұкапат
0: шықшы сүпті. Бәзілік 100% 20 күлләп ішкелі аба. Шейху диянчы ішімліге. Әнді бұл шейху диянчы ішімліге тошқан зәдегі хамматериал қылынған. Шекер мұқтары төвән, бәденгі құлдаттылық лайды. Әр қайсы Әнді пішкер баян қысаңлар болады. Әгер вазат қандақ ішімлікті бұл рәсімі қандақты дүгічілі болса, біз рәсіміні еллап берейлі боламды.
1: Болды. Яны ұшырлағы қараймыз, іштіпақ еллері да тосыжан қызыл чырақтың чоң базаның алды деке қызыл чырақ. Че, қош елініште машины көп, азырақ тосыл үш ба дейді ұн нұр,
0: ә? Мәні келмейір,
2: ә? Вақтым шығы сәйі кірген екен телефонда давамлық аңлаймен.
0: Ма қой. Ма бәдіңіз болды. Бұптында аса тамағыңызды етеп, өйліріңізді жүгіштіріп қамысыңыз әмді. Шкіз көйліқ мұкапатны. Бірдемдіғы епті күтетісілі.
1: Шу, оны сүбеген бағылы омайды. Әтіләге тәрлі қысаңла бұлды.
0: Әтілә беріп. Қошал қорам, еркіләгім дәңжіма мүшіндақ.
1: Бұтты ом дәңмінді.
0: Әті, тамақ атмайма, менің тәлейім бол. Сіз неме кірдіңіз? Бәк такалы шпетмағамды, шкіз көліқ мұкапат біздің сүгейді.
1: Бәк үлікі чонге
0: қ

0: Аңызға. Ақсыл нұйылық жері жанап санат бақчы олыр авандайды Ануар апандам, рахмат.
1: Кәші силу қызыл чырақты хейритар чықы балды татамдыған ду тегі дәдейді.
0: Қызыл чырақты үйтап кетті баққа вақтыңызды чықы амығанды ақан жосы ма?
1: Шүндей ма?
0: Тазы білем мұнық бізі ма?
1: Оп, яқшы жөгілің Абды Керім лирик, обдан жөгілің сіз.
0: Шаң үйвәңгі кіріп кетірген елді лық қыды машина тасылып кетті деге құшырдым тапшырып алдық.
2: Мән ұпты
1: ағы әді. Абай құшыр кені?
0: Абай қаңылық. Онда осы аңылық сұса құшырларын еңіліп бәген басы аңылық жаман. Біз ең дұңлы деке жүнгі шүйу газ қанды газ бері батты да үшіра тапты ма біл ең газ басы 2-8 ма дейді мәрден әпәнді жаман.
1: Ақсудың Ақсу пойыз ұстансы алдыдық ел қошылынышты машинлар көп кені әнвәрінің ұчөре?
0: Шен фұрас, бұнан декен дамылық мұшындақ шаш, яш тұрғайсыла дейді. Бұл ұды тұрыш бақайды.
1: Біздің мұшында туғымыз ба?
0: Бұл үшінді алмамды.
1: Бұл 40-50 келдекі мұшталы туған болсақ, қанда мөйтезі болды, қанда яқшыла болды.
0: Бұл үшінді жылы вақытны әкеткен болсаңын бір егі. Біз көмеген болсақ. Мұнш яштап, яшты мұнты кәткен болсақ.
1: Ол яшыла болды, бір еді қасын.
0: Мана, ән ақырды бір ибретлік күшірдің біріне достлаға. Ет күзәйлі ашы аңлау атқалы бір аңлап қасын. Біздің мәлдедегі бір қошнымыздың үш балысы, үш челісі оғыл бала бір мусикілдікі мені біліп, қатнаш вәқасы күшіріп бір балысы нақ мейданды қаза қылып, яны бір балысы бәк еғір ярылынып, яны бір балысы адет кіші ярылынып, дадысы бәк пүшайма қыған. Балыларға шуныңдың таты мұту бәмеген дейді.
1: Мұту берес ұбалы мұа кен ой болды дегенді, мұту бәгінің пүшайма қылды.
0: Балыларға пүшайма қыған мұту бәгінің кедейді.
1: Шу, шында бұл.
0: Аңла бақайлай
1: бұл. Орнық келемді ол екен, кәлмейді.
0: Шуан бір токсикалдықы, мосикалдықы, үштін, төттін мені біліп бағалла. Аптымы бұлла бұлан бәсілішіп кетіп аған. Балала, олағы аңламасын, аталасыла аңлау атқан декен, балалағы мұшақты тәрбияны яқшы қылайды.
1: Тоғыра, оның сен әзір оқыш башылды, бала шу нұғы ұттырап беріп келіміз дәйді, лекен балам қанда кеп атсын, әтчіңла, мендіңла, дәмінде көз құлақ бұлыңла, бе атан оған декен.
0: Шында қылып, аңлық ұчылан маным үшіндақ тәусиялеріміз білен. Еллеріңлің ке, ечіліп кетішіні балдырақ, ечіліп кетішіні, мұшы бораларды балдырақ, ұйыңлағы беріп, осы аллағын тойғызып, арманланы яқшы елі саңланы өміт қылып, программамызды ақырлаштырымыз.
1: Программа риясатчылары Мәулуд Ибраим білен.
0: Зөхра Керам.
1: Қайыр қош досла, аман болғайсыла.
0: Рахмет, дойнымыздекі 600 кішілік меймаларымыз ләгі рахмет. Әді бұнанды мұжы қиыш аңланы өміт қылымыз.
1: Сындағы, болды қайыр қош.
0: Қайыр қош.

Hürmetlik radyo dinleyicisi dostlar, ten terbiye ve sağlamlık programımızın devamlaştırıp attığımız. Kine anlayış dostlarımızdan Aziz Cembir Uççur Beygenki anlayış dostumuzdaydı. Ben programı anlayıp mıyım vattım ben hazır. Ben Fokancıya taraflarda maşinla sel köplekin pek tosuluş ekvali yokken şoför ustamla yolu yürgen de çıraklarını doğru işletinle deydi. Ben anlayış dostlarımız müşaktım hem çık biz özümüzden ki bazen bir köz karıştırmızını oturup koygan bulduk. Radyoyan kocalarımız müşakta bazen bir sözlerini diyen mi buldu? İmkaniyet bulsa dostlarımız cümüş keşlerdi yol yürgen vaxtı da çırakını doğru işletiyle. Şimdi mesela buruluş yollarına burulduğun noktayı kagen de çırak vurmay. Aldın ma yolga men kırmakçı diyen de aldın kaynımız adam gibi signal pas verimiz. Çünkü bu maşinideki çırak bizden tılımız. Bizden tılımız şu çırak. Оңғы бассақ, әма оңғы бұрылды екен, солғы бассақ, солғы бұрылды екен деп, мәкеніміздің кеп атқан машинын біледі емес мұ? Әні маңылық үшіміз қейлі жық кепләні қыпты екен, бұның әміне оқып ұлтамыдым. Әмді әшінді ақ, чырақтың тоғыр іштетмесек, әмді бәзім бір көңілсіздік өп қалуды. Жоңы, мүш нұқтылақ алайды қатқа қайсылы. Әмтаймыш бәзәлі чырақ ұрмайлам текіма елін өзгердіған, чырақ ұрмайлама деу толқылдыған әкбалыла ба. Бұ бәк қатарлік. Әсіз чырақ ұрмай меңелі бәсіңіз, әкейніңіздегі әдемсіні ұдылмаңыдыға оқшайды, дәйді ақыбәттәндің көңілсіздік кеп шықыды. Шының үшін әмішінде көңілсіздіктің алдын елі үшін болсы мұ, кейінді маңған шоғыр ұстамла, ені амал ба, бәк қатарлік арлық сақлап маңсаңла болуды. Бәк қатарлік арлық сақлап маңса бәзәлі, Бәк ұзын сақлап маңсақ болмайды өмді, бұл бейхәтерлік арлық сақладым деп, шында бір ұзын-ұзын ташты бәсек, әкейіндік әдемнің ке елінің әліқі, ішін аққызмайдыға іші өп қалуды. Муаппақ, өзіміз ашу қатнаш нәзірия белімдірді үйгенген бойынша елі жүрсек, аш қатнаш қануынды бәлгіленген бәлгілімі бойынша елі жүрсек, аңлық қолсақ, еш қана мәсіл шықмайды аңлық өчіміз. Шын бәзен мәсілі шы аңлық омасықтың кеп чықыды чөп үйеді, шыңамыш нұқтылаға алайды қатқылайлы.

Әділік аңлығычылы, тәндәрбе бәс сағламлық программымыз Шенжан Радио Телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылошы теңдіма сқадамды аңлатылуды. Программымызны Сылошы тең әптісі дім аңлышыңланы қызғын қаршалымыз.

қаражаты. Тоғыт қошымчы пулдын ибарат ішкі түрлік тоғыт сұғыртысы тәминатыдың бәхірман бола алайды. Капалет дайырсы ішчі алымыған екі сода санаатчылар. Адам ішләткіші орында тоғыт сұғыртысыға қатнашмыған бүтін күлік түзімді болмыған кәсіпкарлар вә башқа жанлық ішкі орнашқаларыны өз ішчіге алады.

Қадірлік радио аңлағычы достар, аңламатқыныңла, сәпіріңізді біз сырдаш программымыз, онда болса, вейшін сұпымызға кеге ұчырлаға қарайлы, мауыл лалым, фуджуан деген сімлік достымыз, сая шіркетінің таксисіға күндіздік шопыр үздімек жеттім. Саат қанчыләді илан бәгілі болды, деп ұчыр беріпті.

0: Қадірлік радиоанғычы достар, баятын біздің ердім сұрған достырымыз әмінлағыма Яшар айрым әвәтіп қойды е? Өз халғыма әвәтіп қойсыз
1: е? Өз халға әвәтіп қойды.
0: Мұшы бойынша алақыласыңа болды достар. Қадірлік радиоанғычы достар, әнді көңіл арамалаға имін Нияз Юсейін орылыған қачың мәшіріпіні сонымыз.

0: ғайып есіл болды екен, чоққым беріп ойнап келіңла досла деп пәк бізге әмде өзінің есиятын ағыз-ағызығы тәкмей сөз деп пәк әнді бағыларымыз деген келіп әмді мау тұныштырышыланы аңлап әқиқатын бағымсақ болмайды кәдіге я келдік
1: тұғыр әді мүшу бізнің ке абаяқы тәсвірләп бәген Жамбулақның ке мүш мақалысын аңлап әқычан нұрғын достар сіз дегендек бағыз кәлді әмді мүшу кәлгісі үш күні бағымақчы болған достарға мән Жамбулақ Мәнзары районның ке ауа райдың бір мәлімат берейді е Жамбулақ Мәнзары районында бүгін күндіздің кечігіде ауа бұлытлық температура 15-21 Цельсия градусқа әт күндіздің кечігіде ауа бұлытлық болып кейін тұманлық болады температура 11-18 Цельсия градусқа 9-ші айының 3-ші күні күндіздің кечігіде тұманлық болды екен, температура 6-10 Цельсия градусқа болады екен.
0: Демек достарымыз әрқанда тағлық райондағы саят мәнзара райондарға баға уақытта чоқым қиынырақ киімні ивалайлы. Андан шундай яхшы саясатла азыр мәсәлән саятчыларға сунылып өтіпті да. Түнігін бұрын маштақты қанда саят райондарға барсақ ата-анам 65 жасына ашқанларға билет ілінмейді деп қараң.
1: Тоғра.
0: Ақсызлан кірімізде саят мәнзара райондарға түнігін мо Тяньшанда ашағуға ата-анамыз әмде ақсыз кірді. Оқушылар билеті айырым екен. Итибар бакен, андан кичик балладын билет алмайды екен, бой өлчүм бакен. Чоңларга 60 кой, бир машинага 120 кой келди экен. Ичи киргенден кийин машинага киргенге шунчалык хошоп кеттик да. Барлык Юхан Архан саят кылдыган жемеки güzel мәнзирлеринин аммини толук көрүп чыктык. Нәде токтогумуз бос шу ярда токтоп, оттагымыз кесе олтуруп шундай жакшы саят кылдык да. Анда машина жок досторумузга ма ичиде чүжөнчө ба анда ашу
1: барлық
0: нұқтыларға толық апырдыған. Умы бәк қолайлық кен, бағасы муапық. Шуңа саят мәнзір райыларға бағанда ата-аналаны әйбіліңла, досла. Қошып қалды, ең бірсе ата-аналарымыз түнігін біздің өйді келәміве. Ишқылып мұшта яқы сиясәтләге біз үлгіріміз бала мазыр нәгі басақ, әқсіз әмәсін біз, деп шында бір қыл. Үкіметтің мұш яқы сиясәтлерден қошып кетті, да?
1: Тоғыра.
0: Ата-аналаны апырып саятқа ғызыңла, досла. Ма Жамбулаққа басаңламы, болуды азыр шында пәйзі вақты, күз вақты ажайып, романтик, рәң тіхімі бір қыл яздығығы оқшымайдыған гүзел алатты біздің көз алдымызды намайын болды. Әмді үрімчінің үшкілік ауа райын алды мәлімат қарайды. Бүгін күндіздің кечігіче ауа бұлытлық температура 18-25 Цельсия градусқа, әт күндіздің кечігіче азырақ ямғыр еғіп, кейін қатық ямғыр өзгірайды достар. Температура 11-25 Цельсия градусқа, үшінші сала күндіздің кечігіче азырақ ямғыр еғіп, кейін ауа бұлытлынды. Температура 11-19 Цельсия градусқа, әмді төвен температура үшінші сала көрілді екен, балалар мектепке қойғанда қиынырақ киіндіріп қойшын әркіз ұнытып майды. Андан ямғыр егіп атқан уақытта асан зукам болып қалдыған әхвалла болып қалды. Шоң саламатлығыңызға көбірек диққат қылыңлар. Пиада сыртқа шыққан достарымыз шоқым бұл әтідің бастап, күлі келіп ілішін әргіз ұнытмаңлар. Тоңлаққа қырақ достарымыз болса, бір атал чапаны өзіңізге әмірақ қылыңлар достар. Жұмы су өтмейдіған аяқтарыңызды киіп алыңлар. Саламат болыңлар достар.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біздердаш программымыз ақырлашты. Программымыздың яқтырып аңылыңларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Малик Ясен.

0: جرایلی
1: بیجن وقتی ساعت 23
2: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі бар. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қадырлық тосыла кешіканла қайырлік болсын. Қайырлік ақшам программысығы орылаштырылған яқымлық нақшы көлірімізін яқтырып аңлығайсыла. Мән риясетчі Қадыр Яқайсар. Тосыла программымыз Синжан Радио Тілізе станцының ең таратқы әптісі Сылу Шетин намас қадамды аңлат тұлды программымызны Сылу Шетин әптісі арқылық аңлышанланымы қызғын қаршалымыз. Достарымыздың программымыз орылаштырылған нақшылан аңлыға жүріватқан ел біләклердің үшчір беріп меңшін қызғын қаршалымыз вейшін сұпымыздың номері XG1074 FM. Достар, бүгінгі қайырлық ақшан программымыздың ке алдыңғы давамыда Рейхангүл Махмұт орылыған аят сөйгісі, Ушыр сәлей орылыған Лейлі Гүл, Суаха орылыған Джунхуа күйі, Коллектив орылыған Бұлытлар арасыда, Әкбар Қақырман орылыған Мұңдаш қылымен келдім. Енші Омей орылыған Майира. Әкбар Ахмат орылыған Юрәйлі біз. Иминджан Юсіп орылыған Көріп кеткен қатарлық. Нақшыланы достарымызға таярлы доқ достарымыздың ке. Яқтұрып аңлышыны чынылымыздың үміт қылымыз. Оныңдың башқы ені вейшен сұпымыз ұқчырлан беріп тұршынымы қызған қаршалымыз. Ондақ бос достар. Программамызды ресми башлап кетті, оқиқымлық көлеріміздің бірлікті ұзырылын әйлейм.

Достлар, 107.4 радиосының хайырлы ақшам программасында ұйымдастырдыңыз. Төвенде көңіл арамыңларға коллектив орынлаған Мұхаббатқа толсын әлем намлық нақшын сұнымыз. Қыни, хозырланғайсыз.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüyüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Қадірлік достар, әмдерек қытанлар тұрмыш білімлері сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Көзге темедірған сұйықтықны тұғыр ішлетің. Көзге темедірған сұйықтықны тұғыр ішлетіш ұсулы авал бұрын қолыны пакыз үйіш. Оңдысығы етіп бір қол білін астылың қапақны етіш. Ені бір қолда доғыры бұтылғысын тұтуш, бұтылғы еғзінің көз білін болған арлықы 1-2 сантиметр болыш керек. Нормал болғанда бір тамчы болсылы күпайы. Аның Яшқалтысы районыны еңік бесіш керек. Конкурт нәчіқетім темітішті еніла чөндіріш қараш керек. Ишкенжедің қаратмалықы болған көз доғырысыны кесел қарап талап ішлетіш. Ері көзге темітірған сұйықтықтығы теріштен сақлаш доғырысының зәрлік ролығы де қатқылыш керек. Көзге темітірған сұйықтықтығы ішлетістен бұрын көз доғырысыда чөкме пайда болыш, уақыты өтіп кетіш, потолки еғізі бұлғыныш әхваларынан бар йоқтығыны көз өтіш керек. Әгер бар болса, уақытыда алмаштырыш керек. Қадірлік достар, дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсан. Әмді достарға ян телефонның ішілетіші вақты қанчы ұзын болса, ұйықсызлықтың көріліш нұспіті үшінші ұйқыр болады деген мәзмұнды сөзіліп беріміз. Тадқиқатлардың мәлім болуынша ұйықсызлықтың көріліш нұспіті ян телефон ішілетіші вақты білен оң танасып болады екен. Ұйықсызлықтың қандақ сейіні бар. Яшаның қызмет өнімі, өгініш өнімігі тәсір көрістеді. Яшанғанларның әсті тұтыш қабілеті, әрекет ықтыдарығы тәсір көрістіп, яшанғанларда диванлік, Паркинсон қатарлық меңі қан тұмыр кеселіклерін келтіріп шықырды. Бойын егіліш халытымы барған сәрі яшлашы қарап үзілінді. Әрқандық яштығы кішіланың ян телефон ішлетіші вақты ешіп кесе саламәтліке бәлгілік зиян еткізуді. Күз пәсіріге гүзел күллерді радио аңлағычыларының көбірек сыртлағы чықып айлынып, кейпиятыны азады тұтушы тәвсия қылынды. Кейпият азады болса, ұйқымы тәбіл яқшы болады. Әділік досы дейқтанлан дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Айырбылаңғы ұлтырғанда татлық ба тұзлық тәмейіз қылыш ықтыдары ажызлайды. Айырбылаңғы ұлтырдыған кішіләге амалба шоқлы қиямы қатарлық еңі тәмдік емекліклерін таллашына тәвсия қылымыз. Айырбылаңның үшчүш авазы адатта 85 десибіл әтрапыды болып, еғір варан чұрынғы толған бір ашқаны мойды оқшап қалады. Бұныңға бесімнің ешші, нәмлікнің төвәліші қошылып, кішіләнің емекліктің тәміне есқылыш ықтыдары зор тәсірге ұшырайды. Бұның үшірі татлық бәр тұзлық тәміне сезіш ықтыдары 30% төвәлейді. Шуңа кішілі асалы айырпылан тамықыны бәк майсыз есқылыды. Сөйлештіріп айтқанда кішіләнің чүчімәл тәм, қыртақ тәм яғи ачық тәміне сезіш ықтыдарда асаса өзгіріш болмайды. Әтті еңі тәмге тихімі сәзгір болуды. Шоқлы қиямыда Ку әнсуән мол болып, тәм сәзгөсіреке еңі тәм сәзгөсіні ғыдықлайды. Шуңа айырпылан қолтырғанда бір ұстакан шоқлы қиямы білін тәм сәзгөсіні ойғытыш керек.

Қадірлік тұса, аңлау атқын аңла Шинжан радио телевизия станси, 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңлатылып атқан 107.4-тің хайлық сәрі программасы. Қадірлік тұса, әмдері қытанла сағламлық сауатлар аша епімізге орылаштырылған мәзмұнады болсын. Құрсақ аша алады қетқішмә. Құрсақ аша алады қетқішінің адам бәдінігі болған зейіне бәкчон. Чөнке аш құрсақ вақытта адам бәдінің ашқазан ішчереге кислоталық дәрейдісі найды оқыр болып, қитықтар кібіргі сүт кислота бактериясы асалы ашқазан кислотасы тәрпідін өлтүріліп, озықлық тәркебі ажызлайды. Қитықич орқылашының әң яқшы вақты адатта тамақтың кейінгі 2 сат әтрапыды болуды. Бұл вақытта қитықич бәрсә, саламәлтіке пайдылық болыплы қалма ене орқылаш өніміге еткелі болуды. Қадірлік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға көз бәселі жоқар көлі чей ішіп барса ұсықны яндырды деген мәзмұны сөз әперіміз. Күзде хава құрғақ ұсық болуды. Бір стакан жоқар көлі чей ісі ұсықны яндырыплы қалма ене зұқамының алдын алуды. Бұныңға жоқар көлідің мұ бәкірек маскеледіған башқы чай болмастығы мүмкін. Жоқар көлі чейіні дор орында ішлеткені башқы ене тамақ орында ешкен болуды. Әгер жоғар көлі чайға азырақ башқы материал қосса, күтініш өнімі дегімі яқшы болуды. Бірінші, жоғар көлі чайға алқат қосса, жегерні қуәтіліп көзіне асырайды. Жоғар көлі чайға алқат қошқанда, әм елні хайдап ұсықны вә зәрні қайтырғылы, әм бөрек вә жегерні қуәтіліп көзіне рошелләштіргілі. Көз чарчашығы көз құрғақлышыны пәсәткілі болуды. Оқығычылар яғи дайым компьютер қарайдыған қызметчілерінің ішіге интайын маскеледі. Ішкенде, жоғар көлі чайға әттіргіл қошуш нервіні тінішландырып, ұйқуғы ярдан берді. Әттіргілінің нервіні тінішландырып, ұйқуғы ярдан беріш ролы ба. Кечеде ұқылай алмайдыған, хатыржам ұқылай алмайдыған, көп түш көрдіған кішілер жоғар көлі чайға азырақ әттіргіл қошып сынап бақса болады. Әр күнік қалдысы таблеткісі есімі, яны немі

Үчін сөңәк шалығын ішеді. Калций толықлағанда сөңәк шалығын ішінің алдына алғылы болады. Әмі әр күні калций таблеткісі еш, калцийның толықланғалықынан дерек бәрмейді. Отыры яш бәй яшанғалыға әр күні калций құбыл қылыш мақтарының күніге 1000 миллиграмм бұл іші тәвсия қылынды. Адатта бір стакан 200 грамм калцийді тәркебедегі калций тәхминен 200 миллиграмм болады. Күнділік тамақ тәркебедегі калций тәхминен 300 миллиграмм болады. Яна нормадан сырт 500 миллиграмм калций толықлашық тоғыр келеді. Шуңа сізге әр күні яйдыған калций таблеткісінің бұнчы көп калций толықлай алайдыған толықлай алмайдығалығығы дейқат қылышыңызды тәвсия қылымыз. Адам бәдіні кірген калцийның әммісінің сөңәкке етіп берішін атайын. Калцийның құбыл қылнышы витамин D білін зіч мұнасыбәтлік. Әгер етерлік витамин D толықланмыса, калций толықланған тәқтірдімі бәдіңгі құбыл қылнышы тәс. Шуңа аптапқа көпірек қақлынышын тәвсия қылымыз. Құяш нұрей тиярының витамин D-ні біріктірішіні елгір сүріп, шо арқылық калцийның сұмірлішігі түрткі болуды. Бұныңды мұшқа сұртқы көпірек чық пәркет қылып, пәй сөңәкләні күшлендіріп, сөңәк мәдісінің еқіп кетішіні азайтыш керек.

Әділіктіз программымыз Шенжан радио телевизия станцияның яңы таратқа әптісі Сылушидың намаз қадамды алатылды. Программымызың Сылушидың әптісірім алышынан қаршалымыз. Басқан қадым алызың бәк кичік бүлішірің әнсірмең. Әкісте бір ұзды тоқтап келіштің әнсірең. Қылған ішіңізің бәк аз бүлішірің әнсірмең. Әкісте хеч қылмай бека юрыштың әнсірең. Һәр қандай нәтиҗә асмандан түшмейді, бәлки бәдәл төләш вә тырышчылыктан келеді. Аз-аздан илгерләш яман башкаларга охшымайдыган сезне яртады. Арзуларыгыз өчен тынмай изинин. Фурсат мәңгү таярлыгы ба һәм дәрхал хәрәкәтләнәләйдиганлыгы мәш. Һәр бер дакыйка ниһаятки иң гүзәл чагы дип карап, уны кыйммәткә иге кылыш өчен тырышыш иң мөһим. Кадерлек дуслар, гүзәл сәбими тәүсиәләребез белән бүгенге 174-нче хәйлек сәр программабызны ахырлаштырабыз. Яктырып аңлаганыңларга көп рәхмәт. Программа риясәтчесе Дилраба Әнвәр.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün başdan-axırı illik mülazimət qıladı. Səfər cəryanıdır sizə izçil sırdaş həmra boludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Көл билан кумлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, тайлы қылып құш тамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжаңдыки сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, тайлы қылып құш тамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылту Шинжаңдыки сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.

Қадірлік тұса әмді де қытанлы программамыздың жүртімдіге еңіліқласа епсірі болсын. Қадірлік тұса боса епімізді 8000 чақырымлық ешіл мейірі мұхабат кеткізуш бойынша бір майдан күш ұлаш, яғни Вухан білен бұртылы арысырге Шинжанда біздің бір түптарқымыз ба экология орманы амыви мәмпәт түрі тоғырсыры тоқтылымыз. Сәйкізінші айнан 23-ші күні Вухан, Жаңнан меңі кесәліклері докторханысының башлықы Ван Джин, ян телефондасын арқылық 8000 чақырым ирақлықтыке екін досты Хуи Хуа білін осыл шатықыдан таңбәрман болғач. Интайын татлық яна сәл түшчімәл. Сіз 3 ел үлгірі мәсіл болып пәрбіш қылған таш алмадархи бұй ел меңі кірді, деді. Экрандық мол хосыллық таш алма бақтысы қарап. Хуи Хуа чексіз сөйініп, чехрадан бәқт күлкісі жілвіленген алда худи, өзіму дәрақ асты тұрып мейуі үзу атқандай. Өрт бөрталада қызмет қылған гүзел чағыларын әсіледі. Джунгоның 20-нің көпірекетін халқыған бұл майдан ешіліқ фәдісіге әмәл қылыш, Ухан білен бөртала өттірсірікі ұзақ созылған чоңқыр достылқы күвақ болмақта. Илгири Бортала шәһәрлек югырмы таратқы мәркезінің муавын баш мухаррары болған Хуи Хуа 3 ел илгири таш алма дәрхіне мәсул болып пәрвиш қылыш қатнашқан болып, у Уханға қайтыштан бұрын достарға бұл таш алма дәрхлеріне өзіге вакалтан пәрвиш қылышны хавалы қылған еді. Бүгінгі күнде мейвелік дәрхлер оңышлық мейве кірген болып, мейвесі интайын татлық екен деді бұл бір жүмлі сөз ішкі жайының көңіл бөлішіне толық ипадалап берді. Хуи Хуа мындақ деді. Бұл тұпраққа менің яшлық әсілімілерім мүжәссәмленген. Харқатым бұл мейбілік дарақланың мейбі бәргелдігінің көргінімді, бөрталады қызмет қылған күлдірімді әсіліп, қалбім ентайын иліқлық толуды. Хилар қатым өзім келіп мейбі өзіп бұл алайды осылыны есқылышны үміт қылымен. Шкеман 23-ші елі 4-ші айда Чанжан кезірханысы Коммунистік яшла итбақи Вухан шиярлық комитеті. Вуханның Шинжан нишанлық ярдан беріш қызмет әттірді. Бөртала шиярлық халық өкіметі білен бірлікті Шинжанда біздің бір түп дәрхіміз ба экология орманы амеве мәмпәт түрні ел қойып. Тірішіп 3 ел вақытта Бөртала шиярының Нәнчан районы ғарби шиар әтрапыға 10 мүн түп мейвілі көчәттіккен болып. 3 жылдан бұян қарқана орылла, ияны қылғын коллектив көчәтлері, айлы ба шәқсілеткен айлы көчәтлері, балыла үшін ияны қылынған өсіп етіліш көчәтлері, тағы деңізладың халқыған бір майдан кешіл мейірі мұхабәт кеткізші білін күч олап қанат яй тұралды. Мың чақырым ирақлықы беріп көчәттікеш қызғылығы Уханның бөрталағыча давамлышып, ішкі жайдық халықның есиятына тұташтырдыған жаллық рештеге айланды. Шындақла текім көп кішіні чин қалбыдын тәлпіндіріш, бәс-бәсті бұл иллық амуви мәмпәт қошуыны қатнаштырды. Бүгін күнде ілгірге қақас чөлікті Ухан экология амуви мәмпәт орманы чоңқыр йылтыз тартып, Бөртала шәһәрдегі бір ярқын экология мәнзірлінесіге айланды. Бұл түрге жәмі 1,340,700 мәблақ ияны қылынып, тәхминен 7,056 түп мейвелік дарақ пәрвиш қылынды. Нәчі 100 мін кіші торда әм түркі бұлышқа қатнышып, іздімайы алақ таратқорларда қызғын инкас шекілләндірді. Яғаштан ясалған ұруқ ияны қылыш тақтысыға, Вухан шәһәрдегі 6,000-дан артық ахалы Сүзік су ешіл тағының өзі бір байлық. Оланың тезірек өсіп кетілішіні үміт қылымен. Бір түп көчәттіке бір пачы ешіліқні қолға келтірайды. Гүзел Шинжан құрып чықып, гүзел юрт мақанны ортақ бәрпа қылайлы деген гүзел тілекілері вә илхамландыру сөзлерін қалдырды. Хәр бір жүмлі илхамландыру сөзіге Шинжаны болған чоңқыр мұхаббат, құйық достық мүжәссәмленген болып, хәр бір жүмлі сөз иліқлыққа толған еді.
Portala şəhərindəki 10 min moluq taşalma ekologiya baxçısı mülazimət mərkəzinin müavin müdiri Şin Hongying tunuşturub mındaq dedi. Baxça rayonda orman bina qılış quruluşu yol qoyulğandan keyin Portala şəhərinin Nanchang rayonda ölü yığın miqdarı 30% yaqın aşdı. Bugünkü gündə bu yer Portala şəhərinin mühim ekologiyalı tosqi və şəhərinin yeşil öpkisi bolubla qalmay, yana məmləkət boyunca kökərtişdiki namunelik orun bolub bahalandı. 2019 yılından 2025 yılgıca Bağça rayonu Uda 7 yıl Bortala şəhərinin taş alma mədəniyə sayat yürüyüşlük pahaliyyətini ötküzüşünü üstüge aldı. Ekologiya əvzəllik sicil turda mədəniyət sayat tərəqiyyat qudiga aylandırılıb, yeşil kəsiblərinin yüçürün küçü üzlüksiz qozgıdılıb, hər yeli nurğun sayacını kilib daka qılıb, tamaşa qılışqı cəlib qılıb, şücaydan yemək, işmək, yata qatarlıq kəsiblərinin tərəqiyyatı törtkü boldı. Tehim köp çarvici nabge eriştürülüb, Bortalanın tunuluş dərəcisi östürülüb, bu kiçik şəhər barğan siri cəlib qılış küçüge egi qılındı. Xuyi xuamındaq dedik. Bu ekologiya ormini, Xubey, Bortala işki cayının çonqır dostluğu guvah bulmaqda. Tüp-tüp taş alma dərəkləri çöllükte yıldız dartıb, parça-parça yeşillik Xubey bilən Bortalanın Qalıptaşlıq mehrini cülalandırıb. İşki cayının millətlə ihtibaqlıqı, ekologiyanı ortaq bərpa qilişdiki təsirlik hikayelərini bütüb çıxmaqda. O, munulanı bildirdi. Bunun inkiyin bu xil amövi mənbə törlərgi davamlı qatnışıb, tağ daryaladın halqıqan bu dostluqni əvlatma əvlat davamlaşdırmən. Şundaqla texim köp Wuhan şəhər ahallısının ortalağı kilib mehri şəpqat bilən suğurulğan bu yeşil makanını körüb, Şincanın güzelliği ve özgürlüklerini bevasitə his qılıb, Şincanlıq texim köp dost bilan tunuşuşunu, oxşamağan örüp adətlərini his qılışını ümid qılıman.